Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Saipan.
1: Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

0: Ei, que pasa, Murdoch?
1: Que pasa, Jamás? A ver, tío, vais a tomar unhas copas.
0: Vaixo pitando que me está chovendo na sala, tío.
1: Pues veña, apura, que esto se calienta.
0: Venga, fago escala no señorís, estou aí en 20 minutos.
1: Vémonos agora, meu.
0: Venga, hermano, veis.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

not worry. You have come so far. You are the chosen one.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

E Nino

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes alguna suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Ui, hola, que pouca voz teñosa. Moi bos días pola mañán, son as 10 da mañán. Estás escoitando este Esperta Valladares de Benres. É un Benres en día 3 de xullo, do calendario primeiro fin de semana de este mes tan veraniego que en algúns lugares de Galicia ainda lle chaman o mes de Santiago, ¿no? Cando son os meses como os santos predominantes, ¿no? Acabamos de pasar o mes do San Xoán, o mes do Santiago. ¿Qué vamos a facer hoxe? Bueno, pues hoxe imos ter un par de conversas ben interesantes, penso eu. Unha delas é que nos vamos a ir ata o alto da Serra do Suído, Redondela, Fornelos de Montes, e aí hai un proxecto moi chulo que se chama Meleiras do Suído. Bien, unha das persoas que está en este proxecto ten orixes de aquí de Valladares e Beirán, é Fátima Estévez. Con ela imos a conversar, bueno, deste proxecto, que é posible facer mel de, ou degustar mel de, das silvas, da flor da silveira, e nada, que é unha mel moi apreciada no mundo gourmet, se busca un pouco a diferenciación, non? E que ademais concretamente esta mel pues, recibiu algún recoñecemento internacional na London International Premios de do Mel, ¿no? Hai unha categoría donde a mel de Silva lle deron aí a Meleiras do Suído a medalla de ouro, pero vamos a aproveitar para contar que hai máis meles tamén que foron recoñecidas aí en este premio londinense, que foron unha mel de bosque que acadou a medalla de ouro, mel hai alma. Logo tamén hai unha mel multifloral que tamén recibiu medalla de ouro de Terras de Boborás coa marca 12 Bagua. E logo unha mel de Castiñeiro que tamén todas as melas recibiron medallas de ouro. Espírito da Colmea, mel de Castiñeiro. Así que bueno, é simplemente como faise moi boa mel. Pues estamos aquí nun curruncho donde zoa bastante o vento, pues en Galicia é moi variada geográficamente. Entón, bueno, pues maravilla. Entón, ibas a falar con esta veciña de Beirán, que agora é un pouco nómada por aquí, pola provincia de Pontevedra. E despois, imos que, bueno, xa sabedes que está a Feira do Libro, aí na Alameda, na Plaza de Compostela. E, bueno, a proposta é pasear por algunhas das casetas. Pois xa sabedes que tamén está a caseta do Instituto de Estudios Vigueses, por primeira vez ten caseta aí, podes bucear na historia local, unha maravilla. E nos imos a falar cunha das rapazas que vai a estar na caseta de Libro-Ouro. Ela é... nunca me acordo... Lucía Román. Perdón, Lucía. Lucía Román vende publicar a súa primeira novela, que é do xénero fantástico, unha novela de aventuras, que nos vai a levar... pois a coñecer el linaje del Cormorán. E non podo contar máis, pero si vos gustan Xogo de Tronos, El Señor de los Anillos, en esta onda vai. E logo un poquinho de axenda, que hai moita, moita programación cultural moi variada, aunque vamos a facer unha escolla simplemente. E bueno, xa sabedes que, porque estamos aquí facendo Esperta Valladares, paramos no que sucede no auditorio e aledaños para contárvolo un pouco máis detalladamente. Moi ben, vamos a dar unha voltiña polas novas, a ver que o que hai este primeiro venres de xuño.

Bueno, primeira nova. Unha nova que explica un pouco como funciona a veces o sistema sanitario en Guanovia, da zona. A familia da Amazona de Tomiño, de 23 anos, que sufriu traumatismo cráneoencefálico, pide axuda para a súa rehabilitación. Vamos a facer un pouco de historia desta de Yesenia, que caiu do cabalo a pasada noite boa. Sufriu traumatismo cráneoencefálico, chegou ao Cunqueiro en coma profundo, operárona, estuvo ingresada 3 meses sen moitos avances. A área sanitaria de Vigo derivou na Fátima en caso desta paciencia, o que ten que ter a familia. Os informes clínicos avalan escasas posibilidades de recuperación, polo que se deriva a Fátima para prestación de outro tipo de coidados complementarios. O concerto entre Fátima e a área sanitaria de Vigo é de 3 meses. Concluído este plazo, a pesar dos avances, non hai continuidade. Entón, outros convenios en outras áreas sanitarias, na de Santiago e na de Ourense, sí que permiten ampliar hasta medio ano. Pero o Sergas di que non contan aquí cunha unidade de rehabilitación de dano cerebral como si hai no mensueiro. Bueno, entón, a familia de contou no Faro, cando non che funcionan esas cousas, o que che quedan é os medios de comunicación. Contou no Faro a principios de xuño e o Sergas aceptou ingresala nesta unidade do mensueiro, que conta con 8 plazas. Bueno, pois agora o que pasa é que xa lle dan a alta hospitalaria esta semana e lle ofrecen rehabilitación ambulatoria con traslado en ambulancia colectiva desde Tomiño, sen posibilidade de acompañamento por parte dun familiar. Entón, toda esta historia ven a que a familia quere ofrecerlle atención no domicilio. Para elo falaron cunha clínica de rehabilitación neurolóxica en Tui e abriron unha línea de recaudación de fondos, que xa teñen máis de 200 donativos, andan polos casi 13.000 euros de recaudación. E, bueno, pues, se alguén quere facer unha aportación, gofundme.com, que é a plataforma onde se fan os ingresos. Todo un pouco isto para saber como funciona o sistema sanitario, ¿no?

alguna alegación. Y entón comeza así este percorrido administrativo, que é un trámite imprescindible para que o ministerio, poida asumir formalmente a parcela, continuar coa licitación do proxecto dun equipamento que Vigo espera dende hai 20 anos, porque a cidade continúa sendo a única gran cidade galega sen biblioteca do Estado. E aquí, bueno, hai debate para rato. Ide a pasear pola feira do libro e a ver que vos contan os libreros. Bueno, Galicia, falamos de que, pues son un par de noticias chulas as que hai pola prensa. De Nico Ricón, que ven sendo o gañador do concurso de canteiros do IO. Este concurso toma como referencia o xeito de traballar de Ignacio Cerviño, que é autor do Cruceiro do IO, e celebrouse o fin de semana pasada. O que pasa que encontréme coa nova así agora. E dicen, pues por que non vamos a contar. Participaron 10 canteiros durante 7 horas e media, aí, pulindo a pedra ou dándolle forma. E hubo 3 premios, non moi voluminosos, pero bueno, significativos. 600 euros, 400 e 300. Para o primeiro, o segundo e o terceiro. Nico Ricón, que de Redondela, levou 600. E a mí me recorda un pouco cando se facía aquí o simposio de esculturas, ¿no? Que botaban, estes botaban 2 semanas aí a tallar a pedra. Bien. Comezaron a traballar no adro da iglesia do IO ás 9:30 da mañán e remataron ás 6:30 da tarde. Dispuseron dunha hora e media para comer e descansar de tanto martillar, ¿no? Muy ben. A ver, espera, que me perdo aquí un pouco agora mesmo. Premiaron o canteiro máis habilidoso dos que participaron, que viñeron de todos os lados da provincia, solo que non hubo canteiros do Morrazo. A ver, non hubo presencia, ¿no? Solo hubo un de... pero era os coordinadores, estaba na coordinación de Moaña, Mario Caeiro. E nada, pois aí estuvo Nico Ricón de Redondela primeiro, e despois quen estuvo máis? Un de Rodeiro, Luis Ovilas, e o terceiro, Fran Ameixeiras de Cuntis. Por si vos interesa. Temos aquí unha ristra de ideas para falar dos canteiros. Non vos imaginades que cantidad de publicacións me chegan últimamente para, bueno, para ser comentadas ou facer unha visita guiada. Así que ao longo do verán xa falaremos dos canteiros. Bien, e a outra nova de Galicia, non vamos moi lesos, quedamos aí en Porto do Son, no Barbanza. Un centenar de buitres sobrevoa Porto do Son nun avistamento extraordinario aí, en plena serra do Barbanza. Non fai falta ir a Monfragüe. Recorda, Anabel, que pasara o verán pasado, penso, por Monfragüe, e a volta encontráronse con todos estes buitres salindo ali dun caño, que era un espectáculo terrible, ¿no? Terriblemente bonito. Bueno, pois o pasado domingo tamén, un grupo de senderistas que recorría os montes do concello de Porto do Son, os Sachacamiños de Ribeira, encontrouse con esta maravilla. Testigos dunha magnitude da natureza, bueno, interesante, ¿no? Buitre leonado, esta é a especie máis habitual nos ceos de Galicia. E o traballo do buitre, o que consiste en limpar o monte de restos de animais mortos, porque non matan, simplemente comen o que xa está. Son carroñeros, e o que fan, comer o que está morto xa. E por que pararon aí no Barbanza? Normalmente non aparecen tantos. Isto conta que en Enrique Martínez, que é divulgador habitual dos tesouros de animais que andan polo Barbanza. El di que é extraordinario porque a veces mira buitres leonados, pero non tantos, entre maio e maisuño, e tamén entre setembro e outubro, pois míranse algúns, pero non tantos. Van en dirección Monte Opindo, pero 100 nensequera 10, di el que anda pois seguindo estas aves rapaces. É unha ave rapaz? Non, é carroñera. Bueno, sobre as causas da avalancha, de 100 buitres, pues, solo pode ser o alimento en abundancia que os atraiga. As colonias de buitres leonados máis próximas están aquí en Galicia, en Lugo e en Ourense. E solo se moven ata aquí, pues, conta Enrique, ata Barbanza, se desplazan ata aí.

fan parada si hai comida, que podía ser gando mordos, pero entonces tenía que haber unha bacanal ahí para que chegaran 100. Muy bien, bueno, o Barbanza atrae a fauna salvaxe porque a súa xeografía é moi particular, ¿no? Cadena montañosa, altitude de 600 metros no monte Nakurota, ¿no? Por exemplo, e despois caen en pico sobre o mar, zona escarpada, ventos, que, bueno, hábitat ideal para as aves planeadoras. Muy ben. E que comida habría? A que lle morrerían tantos animales no monte? En os deportes, bueno, pues falamos de un deporte que aún ni sabía que existía. Descubre tanto lendo a prensa. Bueno, siendo tremendamente curiosa realmente. Falamos de ciclismo, pero de ciclismo, de ultraciclismo e gravel. Bueno, pues onte saiu da Ponte Romana da Ramallosa a Tirreno Apóstol 2026, que é unha proba donde os ciclistas teñen un máximo de 60 horas para completar un percorrido de 500 kilómetros e cerca de 10.000 metros de desnivel positivo. E o trazado era, pues, dende a Ramallosa, e logo iban hacia Guardia, Tui, Melgaso, Rivadavia, Beariz, Maceda, Laza, Verín, Ourense, A Estrada, e rematan hoxe en Santiago de Compostela. E cada participante, bueno, pues apañase como pode, ¿no? Vai xestionando de xeito autónomo a súa navegación, alimentación, descanso e a estrategia para recorrer o, bueno, facer o recorrido dentro do tempo establecido. Que aventura! Pues a ver si damos falado con eles un miércoles para que nos conten. Hai ciclistas das catro nacionalidades aquí colindantes a España, Portugal, Francia e máis Italia. Increíble. Por onde andarán agora? Bueno, falamos tamén de balonmán. Lavadores sube a plata e Cañiza quédase en primeira. O Tesol Lavadores vai a competir en División de Honor Plata, mentres que o Reconquista de Vigo renuncia a seguir en Primeira Nacional por motivos económicos. Entón, bueno, pues a nova conta que hai dous conxuntos vigueses no grupo de División de Honor Plata Feminina, o terceiro peldaño a nivel estatal, que o Tesol Lavadores, que estrena patrocinador, e o Seis do Nadal, que se unen o Cañiza, que está realizando un importante proxecto pensado para loitar polo ascenso a ouro, unha campaña máis. E logo está o cuarto, que é o SAR Redondelana. E en categoría masculina, os Asustes tamén chegaron no terceiro escalón e no primeiro estatal, neste caso a Primeira Nacional. A ausencia de ascensos dende categoría autonómica permitiu que tanto Ourensano Ribeiro como Cañiza puderan manterse pese a haber ocupado plazas de descenso na última campaña. E a mala noticia na categoría masculina para esta área viguesa é a renuncia do Reconquista de Vigo, que pasa a xogar a nivel territorial simplemente por falta de cartos ou por axuste presupuestario. Estas cousas de subir de categoría teñen o seu aquel. Non é que teña solo equipo, sino que teña os cartos para poder desplazarte, en fin, pagar seguros. O Pollo vai ocupar a súa plaza no grupo 1, que vai a repetir tamén en este grupo 1 Novas, Carballal, Luceros e Porriño. E segue aí o Cañiza tamén. Moi ben. Pois nada, imos escoitar un pongo de música e xa comezamos a falar coa xente. A senda, xa sabedes, o final do programa, como sempre, todos os venres, a senda cara ao final do programa, pero nos que recomendamos que veñades ata Valladares a escoitar música clásica, ou non tanto, contemporánea mellor, de pues, dos profesores do Vigo Sax Forum e máis dos alumnos o domingo. Entón, ou se as oito tendes un super concerto, hasta o piano Brais González, están xente do Conservatorio de París, que toca moi ben, máis Tomás, acompañando Tomás e organizador do Vigo Sax Forum. Logo o domingo peche de campaña e co ensemble, ¿no? O bueno, co ensemble, cos alumnos, ensemble mixtura. Moi ben, vamos a escoitar música.

0: aí aprendín a tocar a gaita eu, en Valladares.
1: Fátima, a vida da voltas, ti eres de Beirán, non?
0: Eu son de Beirán, veciña aí de Valladares tamén, claro.
1: Teu pai é do Portal, para que a xente te ubica de que familia ven sendo?
0: A miña avoa chamábase Pura.
1: Tiñan apodo ou non?
0: No, así apodo, no, Pura do Portal.
1: Bueno, pues nada, que saibades que a neta de Pura do Portal agora vive, no, estás en Fornelos de Montes, no, na Lase.
0: Estou, sí, bueno, teño unha vida un pouco partida, eu traballo nunha escola de formación profesional nas Neves, vivo en Pontareas durante a semana, fins de semana, vacacións e demais, e algúns días tamén da semana pola tarde. Temos unha casiña en Fornelos de Montes na parroquia da Lase. É o pueblo, por decirlo así, máis alto, na montaña do Suído, o último pueblo. Si seguimos, logo xa vamos dirección a Vió. Por outro lado temos a Graña, na zona de Covelo. O sea, estamos en pleno Suído, sí.
1: Nos desplazamos alí para falar de algo polo que algunha xente que ha sido a ler a prensa te ten que reconocer ahora mismo. Porque probar, non sei se todo mundo probou a vosa mel, é unha cousa moi exquisita, non? Unha mel de silva. Da silva sacase mel, de verdad?
0: Pois mira, dentro das meles que máis se producen aquí en Galicia, podemos decir que en monoflorais hai 4 tipos, non? A máis coñecida e sobre todo na zona da costa é a de eucalipto, non? Esa zona onde estades, en Valladares, posiblemente se saque moi bo eucalipto. Logo temos o castaño e despois estaría o brezo, que é máis de montaña, e xa despois estaría a silva. A silva é peculiar, ten unha floración moi concreta, corta, e quizáis das monoflorais que se sacan así de Galicia máis importantes, é a que menos cantidad de mel sacamos, sí.
1: Bueno, de feito, da producción que tendes, ¿no? Un tercio, 2.700 kilos que sacaste, de 600 corresponden a mel de silva.
0: Sí, para que te fagas unha idea, no Suído, a floración, por eso che digo que é importante, non o da silva. O monte no Suído, hai zonas baixas onde hai bosque, non, de carballo e bosque atlántico de aquí, non, de Galicia, pero na zona alta onde estamos nós, que foi subir tan alto un pouco por evitar un pouquiño a velutina, cousa que sí que funcionou dentro do que o mal que fai a velutina, que está en todas partes, pero ali a verdad que as colmeas están un pouco máis protexidas. É unha zona moi alta, para que te fagas unha idea, a Serra do Suído é moi ventado, é unha das características climáticas é que hai moito vento, e nesa zona ventada pois non se dan árbores altas, hai máis matorral, e dentro dese matorral, pois moitísima silva. Entonces, nos cando chega o momento da silva, que justo estamos agora na silva.
1: No, estamos claro. Aí, por aí, aquí ainda está algún en flor, pero xa menos, xa se lle mira o fruto.
0: Xa, aí xa están co froito, sí, pero é certo que no Suído, na parte alta, ainda estamos agora con floración bastante de silva. E mira, con este tempo bo, pois o néctar vai a estar perfecto. Entón, as abellas, como sabes, son unhas traballadoras innatas e ademais de traballadoras moi eficientes. Entón, elas van buscar o que teñan máis preto, non? Dentro das súas posibilidades de coller néctar, o que teñan máis cerco. E no Suído, na zona justo onde estamos nos ubicados, hai bastante silva. Como é ese matorral baixo, hai moita silva. E claro, de moi boa calidad, porque pensa que é casi un territorio virgen aí. Non hai pesticidas, non hai... Entón, sacan un productazo. É unha mel que lle costa máis que sacala, por exemplo, do castaño, que ten unha floración máis potente, non? Máis cantidad de néctar.
1: Que tamén está agora, non? Está rematando
0: agora,
1: tamén.
0: Sí, bueno, estamos casi rematando o castaño. Hai distintos tipos de castaño, hai algúns que xa remataron e outros que, bueno, aínda teñen agora flor. Pero sí é certo que a silva, si lle das a elegir, claro, elas van o que sea máis eficiente sería o castiñeiro. Ali non hai castiñeiro na zona tan alta. E o que máis van, pois, é a silva. E entón, esos, conseguimos que salga esa monofloral que ten un color moi distinto ás outras meles, é como un ámbar clariño, así moi, moi brilloso, é preciosísimo o color, é moi bonito. E logo, pois nada, esas características de sabor que a típica mel, que a xente que diga non me gusta mel, suele gustar, porque non é unha mel forte, é unha mel suave, e bueno, que ten moitas particularidades a nivel antioxidante. A xente que se coida tanto a salud, pois antioxidante, e ten un sabor un pouco afrutado e con un toque ácido e dulzón. Gústalle moito tamén os nenos, por exemplo.
1: Ah, vale, teño os nenos do campamento aquí de verán.
0: Taller con nenos para que coñezan a mel de sidra.
1: Voulle preguntar a ver que tipos de meles proban e se lles gusta ou non. Eu penso que 90% dirán...
0: Bueno, sorprenderíaste, ¿eh? Hai moitos nenos que, bueno, ahora está tan de moda o de produtos saudables que a mel é un productazo, e hai moitos pais comprometidos en que non tomen tanto azúcar e sustituyen máis a mel polo que sería o idóneo, ¿eh? Que tomáramos sí. Un edulcorante natural como é a mel.
1: Escoita unha cousa, de mel de silva, como sabedes que non é 100% ou a cando se considera mel?
0: Claro, hai unha catalogación xa concreta, non? E como se analiza? Pois isto o que facemos é nós cando empeza a floración de silva quitamos a outra mel, non? Xa quitamos as meles anteriores que sacaron. E agora neste momento teñen as alzas pa silva, porque o que máis vai haber silva. Entón, nesa trazabilidade que nos vamos facendo a hora de producir, cando sacamos a mel, estamos moi atentas sacando abrigo a silva e fai unhas dúas semanas pusemos esas alfas. Esas van a se encher con silva e agora cando fagamos a extracción, esas alfas estarán separadas, isto como no tema dos viños, non? Sí. Para poder conseguir un albariño tens que ter saber a certeza que de onde produces esa planta, ¿no? Entonces, ¿cómo analizamos? Una vez que tenemos esa mel, ¿no? Se ha procesado, se ha sacado, extraída das alzas, o que facemos é levarla a un laboratorio e aí eles, por un control polínico, saben a proporción de silva que teñen e a partir de aí, pues, sí que se mandas un concurso é unha exigencia que te mandes tamén un análisis polínico para facer a comprobación real de que é unha mel de silva, en este caso.
1: Vos mandástela a un concurso que a maioría dos mortales non sabemos que existe, pero os que andades en algo tan nicho seguramente sí, que ven sendo un premio de meles internacionales en Londres. Estes ingleses sempre fan, porque tamén fan o premio internacional dos quesos e máis dos viños, non?
0: Claro, sí, van por diante, sempre van por diante. Os franceses e os ingleses sempre van por diante. Mira, sí é certo que nos xa fomos premiadas este ano e o segundo. A nivel galego hai un concurso que organiza a Asociación Galega de Apicultura e estes dos últimos anos a nosa mel de silva monofloral foi premiada. No concurso cinco estrelas, chamase. E un pouco a conta de eso, dicimos, concho, vai dous anos que sale unha mel, vamos, excepcional, vamos a facer por mandala a Londres. E aí sonou la flauta ou no. Eu confío en que era unha mel que realmente merece un ouro en esta categoría de silva, sí.
1: Claro, isto é, como chegades vos o mel de silva? Porque xa sodes, claro, vos ten que gustar o mel e logo chegar hasta Delicatessen. Donde probarades por primeira vez o mel de silva?
0: Mira, eu xa o probara, eu como me adico tamén a temas gastronómicos, non? Bueno, pois eu xa era unha buscadora de mel de silva, xa me gustaba de antemán, non? Pero sí é certo que con este proyectito que naceu sendo dúas veciñas, salido un pueblo moi pequeniño na Laxe que non apenas hai casi nada, por decirlo así, digo a nivel laboral, non? Pois esta rapaza que se instalou, Melisa, que é a miña socia da cooperativa, instalouse no pueblo, bueno, por circunstancias de la vida, además a historia ten que ver coas abellas, pero chegamos as dúas a conocernos e nos dimos conta que tiñamos a mesma inquedanza. Eu xa tiña unhas colmeiñas na casa e xa sacaba mel para min e, bueno, para algún amigo, veciño e demais. E pensamos, jo, este suído está aquí cheo de vida, con unha biodiversidade increíble, unha extensión increíble, somos comuneras de aquí do monte, por que non intentar ver de por colmeas xuntas, ¿no? Entonces pusemos un colmear na comunidade de montes, que como che digo, bueno, hai algo de vaca, ¿no? A nivel ganadería, pero non hai moito máis, ¿no? que cuido o monte. E bueno, pois foi un acerto porque sacamos ese preciado mel de silva que tanto buscábamos, non? É certo que produce moita menos, eh? Pensa que nunhas zonas tan ventadas as abellas teñen menos posibilidades de sair, non? Cando hai moito vento e son moi adversos os climas, pois elas, claro, traballan menos, sacan menos proporción, pero dunha calidad extraordinaria. Entonces, bueno, pois, o mérito é delas, das nosas abellas, pero tamén da zona, o territorio é preciosísimo e ten unha extensión aí de biodiversidade increíble. E, bueno, é unha forma de aproveitar o monte, non? Desde aquí tamén, mira, o mensaxe ese, non? Que todo mundo está encontrado da maleza, como se considera silva, é unha planta endémica de aquí, de Galicia, e ben cuidada e ben posta no sitio onde ten que estar, pois mira, saca un bo producto, que é a mel.
1: Sí, bueno, tamén aí se acubillan os animales, non? En a zona do Morrazo facían... Antes de que existira o plástico como tal, as cordas das bateas as facían de silvas. Nada, eu te preguntaba onde probaches a mel de silva para saber que podía desfacer.
0: Pois mira, eu a mel de silva sí, por primeira vez en un par de catas que había organizado a ICP de mel de Galiza, incluso aquí na miña, eu traballo nunha escola de hostelería e habíamos organizado unha cata e ese día prendei, o sea, quedei prendada do sabor da mel de silva. Digo, jo, isto me encantaría que o puderas facer as miñas abellas. E logo, pensando un pouco, cando subimos esas colmeas a esa zona tan alta e que realmente o que máis había era silva, pois apostar estamos por estar moi atentas a esa floración para, cando fose o momento, probar a ver se salía silva, e saliu a mellor silva.
1: Moi ben. E agora, este ano ainda está por sacar, ¿no? Dentro dunhas semanas.
0: Sí.
1: Pero a do ano pasado, ese 600 kilos, para onde van?
0: Pois mira, esa mel ahora está moi moi codiciada.
1: Claro, ahora con pues este premio
0: tendas gourmet. Pois mira, esta semana, por exemplo, a miña compañeira vai na levar ao mercado que ten Inditex, que está moi interesado, ten un mercado así como moi ecológico, moi slow food e está buscando productores así moi locales, con produtos moi, por decir así, moi exclusivos, moi da terra e tal. Pois vamos a vender nese mercado, e logo temos hoteles, restaurantes, por exemplo, Culler de Pau, de Olleros, probou a mel e a mel que está usando, e bueno, nos é un orgullo para nos, non? Que xente que sabe de producto, pois lle dé tanto valor, non?
1: Claro, no vos o proxecto apícola, ahora xa podes falar do proxecto apícola en xeral.
0: Sí.
1: Sacades que?
0: Pois mira, nos sacamos a mel de montaña, non? Que aí vai brezo, vai un pouco castaño, vai un pouco de todo, non? O que é a nivel... Porque temos apiarios máis baixos, non? Na zona máis baixa sacamos un pouco unha multifloral de bosque. E este ano sacamos por primeira vez eucalipto. Estuvemos tamén moi atentas e nun colmenar que temos preto bastante eucalipto, pois sacamos eucalipto. E estamos aí probando, a ver, non sei, un proxecto pequeno e así, como moi estudiado. O que queremos é unha producción moi boa. O sea, non buscamos cantidad, sino calidad. E logo tamén o cuidado das abellas. É un proxecto moi, xa sei que o de sostible, todo o mundo fala de sostenibilidade, pero nós queremos que sea real, o sea, que esas abellas estén cuidadas. Pois se hai moita velutina nun colmear e non se lle pode sacar nada de mel porque a necesitan toda, porque apenas poden sair, pois esa mel é para as abellas. O sea, estamos nun proxecto con esa mentalidade, ¿no? Que un pouco, a veces, xente me dá, pero... Podíades producir máis cantidad? Sí, podemos producir máis cantidad, pero tampouco está dentro do noso, vamos, do noso plan. E que máis? E logo tamén temos esa labor de apiturismo. Estamos facendo este proxecto tamén con esa vertiente de apiturismo, intentando pois que máis xente conozca o mundo da apicultura. Estamos indo a escolas onde, bueno, contamos un poquinho como son os apicultores, como se funciona coas abellas. E bueno, a idea tamén é traer grupos que veñan hasta o Suído, conozcan a zona do Suído que é tan, tan bonita, e poder subir hasta os colmeares. O fixemos en algunhas ocasións e a verdad que a xente queda moi contenta de subir a ver un colmear en directo e nun sitio tan especial.
1: Claro, e quen sube? Urbanitas, xente da zona, levades os mexicanos de avión, no verán.
0: Sube un pouco de todo, pero mira, podo che contar unha experiencia que tuvemos fai tanto, que era un grupo dun proxecto que estaban facendo como unha especie de estudio do paisaxe, eran todo a maioría relacionado con arquitectura e bueno, esa rama, e a verdad decíamos, bueno, van a subir xente, que a ver, bueno, estudio o paisaxe, vale, perfecto, pero era como incluir, ¿no?, as abellas dentro do paisaxe. E a verdad, pois, a min gustoume moito a interacción, porque era xente que viña cunha idea de paisaxe e realmente conseguía falarche dun discurso moi chulo sobre as abellas, ¿no?, no territorio e a cultura das colmeas, que, ¿no?, que cada vez está perdendo máis, por desgracia, ¿no?, a xente está abandonando un pouco a apicultura, e que antiguamente, pois, en casi todas as casas había, por lo menos na zona do Suído, en casi todas as casas había un par de colmeas, ¿no?, para uso doméstico. E bueno, foi unha experiencia chula, por exemplo, con este grupo, que é unha cousa un pouco diversa, non? Dices tú, bueno, pois non eran urbanitas que viñan en plan curiosidade, non? Era xente que viña con un propósito, ¿no? Pero logo tamén, sí, visitantes que veñen ao Suído en grupo e que queren visitar o colmear, pois alá lle os poñemos co seu traxe, van a coñecer dende que como é unha colmea, damos unha clase preparatoria, non, para, sobre todo, bueno, que se estene un poquiño a seguridade, non, e o medo a de repente estar ali entre tantas abellas. E normalmente a xente sale moi moi reconfortada, non? É como unha experiencia moi natural, moi viva.
1: Hombre, sí, é cheira moi rico, bueno, é todo un, sí, moi sensorial. Bueno, falaches, sí, da túa compañeira, de Melisa. Como chega Melisa tamén a vivir aí en esa mini aldea?
0: Pois mira, Melisa é unha, e o seu, a súa parella, Abel, os dous, Abel é, bueno, de origen francés e algo irlandés, e bueno, tamén toca algo de España, bueno, ten unha vida así curiosa, e Melisa venezolana. Eles dous non vivían aquí, son xente, sobre todo que Abel traballaba no tema da ONU, xa en misións, estaba en tema de comunicacións, e viaxaron por moitas partes do mundo, viviron en moitos sitios do mundo, hasta que un día, pois, de turismo, facendo turismo, medio perdidos, acabaron na Lase, no pueblo. E nese pueblo, curiosamente, atoparon unha ruína que se enamoraron desa ruína. Estaban nese momento de, bueno, vamos a por un ancla e formarse un sitio onde vamos a quedar a vivir. E se puseron este proxecto de reconstruir esa casa. A ruína está na parte máis alonsada do pueblo, prácticamente para chegar tens que ir camiñando, non, casi non chega un vehículo. E entonces eu estaba no pueblo, ali se sonaba, van vir unha xente que venda ONU e non sei que, se vai instalar aquí. Era como algo así como moi exótico, ¿no? E cando estaban facendo a obra, eles viñan de vez en cando, non cuadrara con eles, non? Pero viñan e un veciño me dixo, ai, entroulle aí na obra esa que están facendo unha colmea dentro e agora hai que quitala porque os albañiles non poden continuar coa obra e senón, pois non saben que facer, si destruíla ou que facer e tal. Bueno, pois eu dixen, bueno, eu vou sin permiso, porque realmente non estaban para pedirte permiso. Entonces entrei un día e saquei a colmea, me alevei. Y luego me quedé con este rollo, digo, bueno, entré en esta casa de forma así, sin que nadie me diera permiso, y me levé a colmea y tal. Y entonces, cuando un día estaba paseando xa polo pueblo, vin que viñan dúas personas que non eran do pueblo. Y de repente pararon, y entonces se me presentaron, eles son moi sociables, y bueno, querían conocer a xente toda do pueblo, y preguntaronme si era dalí, en que zona vivía, y claro, eu caí, digo, Dios, estos son os de...
1: os que lle sin caiteu o mel.
0: Os novos veciños. Entonces aí xa foi cando eu xa me deu a cousa e dixe, mira, eu son a que che roubou a colmea, tiñas unha colmea dentro da casa e fun buscala porque lle contei, non? Eles encantados me deron as gracias, oye, pero mira que ben, porque senón esa colmea hubieran destruído, que sei. E justo aí conectei con Melisa, que me dixen, ai, que un soño con ter colmeas e tal, se pudera un día visitar as túas e tal. E aí enganchamos, e xa en moi pouco tempo Melisa se comprou as súas primeiras colmeas e xa empezamos a pensar en traballar xuntas, porque a verdade que entre que unha nos levamos ben e outra tiñamos esa afición como moi que nos facía moita unión, non? E así foi.
1: E así estades. Moi ben, que historia. Pero de unha historia de irvos a visitar. Casi.
0: Sí, cando que irades, ali nos subido, ali estamos. E bueno, que realmente un sitio moi cercano a Vigo, ¿no? Neste caso, en 35-40 minutos estás en Vigo. E eu creo que ese pequeno, vamos a compararlo, a ver, se non nadie me bota bronca, pero é casi o pequeno Caurel de Pontevedra. O sea, unha zona... está totalmente sin descubrir por moita xente, ten unhas vistas preciosísimas, o sea, desde o noso colmenar consigues ver as Cíes, o sea, estamos nun sitio moi bonito.
1: Muy ben, pois nada, desde as CIES miraremos o voso colmenar.
0: Moi ben.
1: Pois hai que facer unha señal lumínica. Espera un momentito, solo que tocas a gaita, a Turusas, aí arriba, non te escoita nadie, máis que...
0: Mira, eu estive no grupo Aturuso, fun aí donde aprendín a tocar a gaita, ademais meu pai, bueno, da banda de Valladares, tamén tocou aí, a miña irmán, o meu irmán, toda a familia é moi música, non? Somos un pouco conocidos pola fama da música. Eu fun gaiteira e fun alumna de Mosenas, que foi o primeiro profe que tivo o grupo Aturuso aí en Valladares. E sí, estuven aí, pois mira, non, dende os 8 anos, eu creo que estuven hasta os 18, ainda estiven anos, no Aturuso. E logo, bueno, xa os estudios, a vida me levou a outros sitios e bueno, toco, pero por ocio, de vez en cando, pa miña familia, prácticamente. Xa non estou en ningún grupo. Uh-huh. Pero sí que tocar no suído ten a súa cousa, porque ali é un sitio moi especial para tocar, o sea, na montaña.
1: Moi ben. Bueno, pois pues nada, moitísimas gracias, Fátima.
0: No, gracias a vos por dar a conocer tamén isto da mel de silva e apicultura, que é unha cousa que hai que darlle valor. Sí.
1: Sí, ahora miraremos as silvas doutra maneira.
0: Sí, sí, sí.
1: Por lo menos. Moitísimas gracias.
0: Nada, veña, un saúdo a todos.
1: Bueno, pois aproveitamos que están os rapaces por aquí de campamento e preguntamos polo mel. Conocedes o mel e tal?
2: Dulce. E eu tamén.
1: A ver, que foi? Probaste de o mel?
2: Sí, en el cole.
1: Sí.
2: Sí.
1: E gustou vos?
2: Sí.
1: Sí, a que sabe o mel?
2: A dulce.
1: Dulce. A dulce. Muy ben, en a casa tendes mel?
2: Yo sí.
1: Sí.
2: Yo casi siempre la uso para cuando tengo tos seca.
1: ¿Quién más ten mel? A ver.
3: Yo tengo.
1: ¿Y cuando tomades?
4: Yo tomo el desayuno y cuando tengo tos.
1: Ajá.
5: Y yo tengo jarabe de miel.
1: ¿Tú tienes jarabe de miel?
5: Sí.
1: ¿Y ti? No tomas mel. ¿Probáchela alguna vez?
5: Sí.
1: Sí, ¿e gustó mucho uno?
5: No.
1: ¿Alguna vez visitaste un colmenar?
6: Yo tengo, mis abuelos tienen bastantes colmenas.
1: ¿Ah, sí? ¿Dónde tienen las colmenas?
6: Pues hay como sitio donde almacenamos los troncos para encender la cocina de la niña y hay una puerta y tenemos ahí un cuarto y ahí hay muchas colmenas.
1: Ah, ¿y tú fuches alguna vez a mirar cómo quitan o mel?
6: Sí.
1: Sí. ¿Pues otra se da astronauta ese?
6: No, porque yo lo veo detrás de la puerta.
1: Ah. Claro, se nos pequenos, darlles o móvil é como darlles un caramelo. Entón, logo querían falar todos e contar en batallas. Entón, empezaron a confundir colmenas de avispas con colmenas de avillóns, de abella. Un pupurrí, e cada un contou pues, a súa batalla.
2: Yo un día estaba en casa, abajo estaba una colmena porque vi entrar una avispa, lo sabía, y luego dieron la vuelta a esa silla y vieron que había un panal pequeño y había una avispa poniendo huevos.
7: Ah. Y en nuestro cole hay una colmena de avispas en la columpia.
8: Ah. Y además un día en una farola de esas donde hay una tapa caída, pues entonces salieron avispas y me picaron.
1: ¡Ah, qué dolor! Faltoume preguntarlle o antídoto. Que cando vos pica un avillón, que facedes? A mí, recordo que apretábamos coa... Si non había veneno, apretábamos coa peseta, non? E quedaba aí calcado un rato a marca da moneda e se desinflamaba el solo. Un truco tamén é o do allo, non? Frutar allo, en fin. Iso para outro día. Imos escoitar unha peciña musical e... Xa que falamos de Mosenas, pois un poquiño de arpa, que é unha composición que fixo Rodrigo Romani para, eu penso que para Mosenas, non? Porque o título é Parolando con Mosenas.

un pouco máis de tranquilidade, ou non? Vamos a escoitar a Narf, Woman in Rain. Dicen Woman in Rain, no, Woman in Red, fixen aquí un mix. Woman Rain, muller chuvia, ¿no? Que claro, está afinando a guitarra, porque esto é unha grabación dun concerto, agora xa vai.

0: Imos a falar pues, da Feira do Libro, pero con unha das persoas que vai estar por ali este domingo. Moi bons días, Lucía.
1: Moi bons días a todos.
0: Non é o teu oficio principal, pero é o teu hobby que che leva moitas horas, non?
1: Claro, digamos que foi primeiro. Pois eu penso que primeiro escribía cousas para os meus compañeiros do colexio antes que elixir a carreira de medicina. Así que, aínda que non é o meu oficio primario, pode ser o máis primitivo, sí.
0: Ainda conservas os escritos? Do cole?
1: Creo que algún sí que teño. Recordo eso, facer xa contos de fantasía no que incluía os compañeiros, nos ían pasando cousas, tocando portais máxicos. Recordo eso, incluir a todos os da clase, pensar que tiñamos que estar todos incluídos, lelo en voz alta, pasalo moi ben, como empezar unha serie, unha saga, ¿no? Que todos escribíamos un pouquiño, ¿no? do conto. Teño ese recordo como moi moi feliz, moi grabado aí.
0: E isto te levou a escribir esta, é a tua primeira novela, ¿no?
1: É a primeira, sí, porque, sí. Claro, quizáis empecé coa idea aos 15 anos, eso foi mutando co paso do tempo, deixina moito tempo aparcada para estudiar a carreira, para estudiar a especialidade, e cando terminei, cando rematei a especialidade, apunteime a unha escola de escritura, e de aí xa esta novela. Leva cocéndose moito tempo.
0: Bueno, porque o que creaches foi un reino, o reino de Corimel. A ver, contanos que anda, porque isto suena al Señor de los Anillos. ¿Quién vive en ese reino?
1: Esto nace un pouco de esa pasión por a literatura fantástica, cunha orixe medieval, o reino de Corimel, ¿no? É un reino feudal que nos pode parecer como máis cercano, ¿no? O noso tipo de literatura fantástica aquí a nivel europeo, con seus tintes galaicos, moi atlántica, ¿no? Pero convive con outros reinos, con un imperio que está no norte, un imperio que é unha ameaza, ¿no? Que Becuron, outro sistema. Bueno, está aí esa ameaza latente.
0: Entonces, dous reinos, ahí príncipes.
1: Sí, dous reinos veciños, Corimel e Tirce, que teñen un problema. O reino de Corimel está rodeado por un bosque inmenso, que é o bosque encontrado, no que o protagonista, que sae a buscar o seu pai, o príncipe herdeiro da coroa de Corimel, sae a buscar o seu pai, que desapareceu. En ese bosque van a pasar moitas cousas.
0: En bosque galego? Te inspirou algo a, non sei, unha carballeira ou estes bosque, el bosque encantado de Aldán? Non sei.
1: Sí, fixen alguna toma para o canal de Instagram do Bosque Encantado de Aldán, que é un sitio precioso. Recomendo a todo mundo que vaya a perderse por ali unhas oriñas.
0: Lucía, que te voy a cortar un momento. Non é moi grande, pero é como se entraras en outra dimensión.
1: Totalmente, sí. É que entre o Trino dos Paxaros, a vegetación que está moi coidada, é como estar nun bosque de fadas, totalmente. Pero bueno, tamén a zona de Udra, eu vivo en Poio, toda a zona da Caeira, tamén a zona da Seca, que ás veces entra na Seca, en Campelo, sí. Que entra a néboa da ría e deixa toda a esplanada casi como se estiveses aislado nas néboas de Avalon, pois aí é moi, moi. E que Galicia sirve para a fantasía.
0: Entón, para a construcción da novela, que foi da man primeiro? Os escenarios ou os persoaxes? Ou a propia trama, claro.
1: Sí, creo que foi un pouco a trama. Vende un soño, así como Descartes.
0: Pero Descartes era moi racional.
1: Sí, no, esto é moi racional. Pero fun tirando dese soño e construindo unha trama, ¿no? Todo que o contexto, toda a natureza, todo este tinte galaico, ven de cuna, quiero decir, eso no podía faltar.
0: Debe de ser tan intenso el sueño, me imagino, que fixeche, colleche lápiz, papel, ou estuveche dando voltas ao longo do día, quedou aí, como foi?
1: Claro, collín libreta e boli e intentei partir dese soño, pero, claro, con 15 anos, sen ninguna ferramenta de escritura para tirar máis adiante, eso quedou aí, ¿no? Moitos sí. anos. E logo, cando comecei as clases de escritura, xa me ensinaron un pouco a montar unha trama, montar un mecano, montar unha escaleta, tendo toda esa estrutura, pois xa puiden diseñar as escenas, e aí formouse a novela de verdade.
0: Sí, parece que está esperando o momento adecuado, ¿no? Cando a tuviches en impresa, que sensación che deu?
1: Penso que quedei un pouco fría, pensei que ia emocionarme máis, pero como que non me terminaba de creer del todo.
0: Vale.
1: E agora que estou aterrizando, que se fixen a primeira presentación, foi moi bonita en Pontevedra, na librería Paz, pois estou realmente orgullosa de rematar o proxecto, aínda que queda unha segunda parte, polo menos, que isto ten continuación, xa me vexo no camiño.
0: Ah, vale, outro taller de escritura para pulir, non?
1: Sí.
0: Bueno, as novelas de fantasía e aventura é o que teñen, non? Que sempre se poden ser unha saga, non?
1: Sí, é que ademais é o que me gusta ler a min, o sea, eu disfruto moito. Dende que coñecín o Señor dos Anéis, eso foi o meu. O sea, encontrei o meu lugar no mundo.
0: Pero hai tres tomos e se acabou.
1: Bueno, pero tes o Hobbit, tes o Silmarillion, hai moita...
0: É verdad. Entón, inspiracións, El Señor de los Anillos e que máis? Porque isto tamén...
1: Claro, tamén bebe de canción de Xeo e Fogo, de Xogo de Tronos, ¿no?
0: Sí.
1: Máis coñecido, de George Martin, que foi como unha fantasía un pouco máis madura de persoaxes así moi grises, donde, bueno, ás veces, aínda que parezas unha persoaxe, ¿no?, boa, tomas unha decisión que te coloca noutro lugar. Eso gustábame moito dos persoaxes de George, que non todo era claro, ben ou mal, sino que había grises.
0: Muy galego, por outro lado, muy depende,
1: sí.
0: ¿no?
1: Sí, depende. Sí.
0: Bueno, a ver, vas a estar domingo na Feira do Libro, aquí en Vigo, sí, na Alameda, pasando un pouco de calor seguramente, porque ali...
1: Sí, eso vin, sí.
0: Bueno, nada, un pouco de hidratación, esa está. Entón, o achegamento, xa tuveches unha primeira toma de contacto con lectores. A xente chegou a túa presentación en Pontevedra, co libro lido, ou eran familiares, amigos que te viñan a acompañar?
1: A maioría eran familiares e amigos, pero que leran o libro uns cantos, bueno, claro, a min dixeronme que lles gustou.
0: Sí, pero, ¿qué te van a decir?
1: Claro, pero sí que había outra xente que bueno, que eran máis amigos de amigos ou coñecidos, tamén lles agradezo moito o haberse pasado. Creo que chegue a novos lectores.
0: Eso é, que na Feira do Libro pasa todo mundo e descubre, ¿no? Porque é un pouco isto, que tú estás ali na caseta e a xente se achega, mira, está aquí a escritora de El Linaje del Cormorán.
1: Entonces... Estou encantada de falar con quen sexa, de botar unhas verbas.
0: Sí.
1: Pero vamos, eu estaría máis que encantada de recomendarla, de verse en caixa con eles. É unha novela que eu creo que moi fácil de ler, e que mantén un ritmo moi moi alto, que te vai enganchando capítulo a capítulo, o sea que aínda que non seas un gran amante da fantasía, o misterio, a intriga que ten, pode gustar.
0: Tipo de lector, que adolescente, xente máis nova?
1: Pois eu creo que a partir dos 12 anos podería lelo calquera rapaz, porque non hai escenas moi explícitas nin de violencia nin de sexo, o sea que é apto para un público juvenil, e Logo, calquera amante da fantasía que quera meterse nun mundo novo.
0: Moi ben, outro reino máis na colección.
1: Exacto.
0: Moi ben, porque hai toda unha xeración que vos criastedes con isto, ¿no? Con os reinos. E os compañeros do teu cole, tirar tanto para atrás, pero te saben da existencia de eles como inspiración nesta novela de aventuras.
1: Sí, algúns estaban na presentación.
0: Sí. Os
1: que conservo todavía como amigos estaban ali. Claro, a mí gustaríame que chegase a todos os que estaban nesa clase e os seus fillos.
0: Ajá, moi bien. Pois eso é un paquetito por Amazon. Esa teñen lectura para o verán e historias e batallas que contar. Bueno, a que hora estás o domingo? Tesora, e en que caseta?
1: Estou na caseta de Libreiro dende as 12 ata as 2.
0: Hora estupenda para despois ir a comer, botar un conto con este libro que ten unha portada chulísima. Quen xa fixo?
1: Pois foi unha cousa entre a editorial e máis eu. Durante meses estivemos aí probando cousas. A min recordan un pouco ao Nome do Vento, de Patrick Rothfuss, pero é que hai escenas que son así, no vos?

0: de Trono de Cristal, que tamén é fantasía, metena dentro do romantasy, como din agora, pero eu creo que é máis unha saga de aventuras. Uh-huh. Está moi ben, deixase ler moi fácil, e ás veces necesito tamén beber de outros autores de fantasía, e outras veces pois leo cousas máis, literatura máis clásica. Uh-huh. Normalmente que me gusta ler ou fantasía ou literatura clásica.
1: Pues nada, que vaya moi ben na caseta, coa xente que vaya pasando por ali, polo stand de Libro Ouro, que conozas a moitísima xente e nada.
0: Pois moitas gracias a vos, que isto é unha maravilla.
1: El que? Escribir ou falar?
0: Falar. Ter xente nova e chegar a moitísima.
1: Sabes o que é bonito? Porque eu creo que a túa historia se repite moito nos escritores, sobre todo de literatura juvenil. Pois, por exemplo, le dice a Costas, algunha das súas novelas, pois non me recordo cal, tamén naceu do que escribía no cole, que despois foi perfeccionando, e logo convertiuse en libro.
0: O allá chegar ao deletricia.
1: Tú recomenda yo, os teus pacientes recomenda ya novela.
0: Sí, os adolescentes, aí digo.
1: Muy ben. Bueno, pues nada, Lucía, moitas gracias.
0: A vos.

Pois a canción ciña Domingo Eterno do grupo Zabala. Nada, isto a que nos dá pé, pois a meternos casi de cheo na senda do moito que hai, contar o que nos parece interesante a nós.

mientras estaba buscando a senda, estaba pensando domingo eterno, pero a xente os domingos é isto dá para tema, debate casi, ¿no? Como son os domingos para vos? ¿Eternos ou se vos pasan en un pispas? Bueno, claro, logo depende de que de en que momento da estación do ano estás para contar cousas sobre os domingos. E se estás de vacacións ou non, tamén. Bien, a senda. Bueno, pues as propostas son, a ver, se ides pola feira do libro, pues dades unha volta, que hai un montón de casetas, se colledes libro, e entón o domingo esperades a que sea eterno para ter un montón de tempo para ler a cantidad de páxinas que teñen angus libros, ¿no? O bueno, tamén hai poemas, ¿no? Eso xa, aí o tempo xa se para completamente, ¿no?

No, yo pregunté a Lucía por el título de Cormorán. ¿Por qué? ¿Por qué se llama así al linaje de Cormorán? Me habría que leer un libro, Cachis en la Mar. Yo que tenía un almacén de libros, ahora esas estoy metida en un meu mundo. Yo que tenía un almacén de libros por leer. Bueno, Cormorán. ¿Sabes a cómo se llaman los Cormoráns, no? ¿A quién se llaman los Cormoráns? Los que van en la Zodiac a Cies a hacer buceo. Que van a toda pastilla, van vestidos a cotrase de neopreno. Siempre, si estás en la orilla, en la playa, mira, ahí van los Cormoráns a hacer snorkel contra las Cies. Muy, muy a ras, ¿no? No sé, no sé a canto deben de borrar a tres palmos do mar, os cormoráns, así, velozmente. Y solos, ¿no? Normalmente. Bueno, es hasta aquí un momento antropológico, un momento sobre as aves. Bien, Feira do Libro, tendes as casetas a vosa disposición con distintos autores ata o 7, que ven sendo martes. Así que, bueno, pues ainda podedes dar un paseíño. Por la mañana casi fai menos calor que contra tarde, ¿no? Bueno, siempre un paraguas como los japoneses y andando. O sea, nos vale, ¿no? Que somos expertos en paraguas, no invierno, paraguas no obran también. Bien, ¿qué más? O sea, lo que paraguas de obran, tiene que ser, perdón, aquí el discurso sobre los paraguas, tiene que ser pequeño y plegable, no o de invierno que como más robusto y más resistente, ¿no? Porque aquí zo vento ven. O do verán é un pouco como abanico, tens que metelo en algún bolsiño que teñas. Bueno, bien. Propostas. Cine o aire libre. A donde? Pois en Castrelos, no Pazo de Castrelos, arriba. Ás 10:30, hoxe hai unha peli para os que vos gusten os videoxogos e teñan nenos pequenos. Sony 3. Digo pequenos, porque son os que xogan os vídeos, andan con Sony todo o rato. Un ouricho cacho azul que tendes que haber visto nos deseños deste moneco por aí, porque se vende merchandising a tutti plen. E logo, xa seguimos aí en Castrelos, porque o domingo comeza este ciclo de concertos de nos Sardins do Pazo con música local. Son os domingos de xullo ás 12:30, a hora do vermú. Este domingo toca aí un proxecto folk de Soseliz, experto en tocar o buzuki, da clases aí na escola de, non é na escola de artes e oficios, é no edificio, está detrás, que é a escola de música tradicional. E o seu proxecto esta vez chamase Indala. E si falamos de mundo folk, directamente música, bueno, pues hai un proxecto moi chulo que se chama En Cordas. Bueno, pode decir o nombre en inglés porque é un rollo, pero ven sendo sacarlle partido violín, que non solamente escoitemos música clásica con ele, sino que podamos xogar ou habituemos o oído a escoitar os intérpretes a tocar algo distinto e os ointes ou os que nos gusta música escoitar algo diferente, ¿no? Música folk co violín. Entón hai un encontro super chulo, xa falaremos con ele si se dá ocasión, en San Simón. Espera, que estaba buscando aquí, porque cada ano fan unha temática distinta. Este ano ya dedican a música escocesa. Outros anos ten sido o violín en México e así. Bien, pues música escocesa este ano. A ver, eu creo que estuveron a semana pasada, non me acordo, un grupo da asociación Fidel en Escocia. E agora vanse a encontrar aquí todos en San Simón. Bien, hai un montón de concertos, masterclass, ven un escocés que, bueno, para os entendidos, un super profesional, como se chama, Alzair Fasser. Aquí necesito alguén que o pronuncie ben. Bueno, buscada información sobre o encontro en San Simón, en Cordas. Pero a proposta é que si queremos ir como público a disfrutar dos concertos, que hai un montón, podemos sair en barco dende Meirande, en Rande, hoxe máis mañán, ás 5:30 da tarde, máis ou menos.
E o domingo o encontro na Illa de San Simón é todo o día. Entón, bueno, hai un montón de actuacións, máis de 40, teñen pensado, catas, actividades paralelas, podes pasear polas illas, mirar a ensenada, a precio de 35 euros hoxe máis mañán que pola tarde. E se ides todo o día, hai saída desde Vigo en barco, esa é un pouco máis caro a historia, 60 euros, pero bueno, é unha experiencia, ¿no? Moi chula. Bien. Ai, falando de, non sei se deixar o da casa ou deixo para o final. Falamos da mostra de teatro de Cangas, que podedes ir a disfrutar de teatro outro lado da ría. Hai un montón de propostas galegas, sobre todo estreas tamén. Falando de teatro, os de Teatro Escoitade andan o domingo pola cidade da cultura, e este evento da Fegatea, onde se fan tamén bueno, é un encontro en realidade do teatro afeccionado, fan unha xornada enteira ali, ¿no? Escoitade, non sei se representará, falamos con eles a semana que ven, se é posible que nos conten se representaron algo, simplemente estuveron ali pues, cos compañeros facendo piña, ¿no? Bueno, cousas exóticas que ven o verán. Entón, bueno, nos dá por salir o aire libre. Pois, unha, dúas, tres, ¿no? Cousas así como, bueno, se andades pola cidade e non sabedes que facer, pois a primeira cousa é exótica total. Vos interesa o mundo xaponés, pois ide ao IFEBI, porque mañán e pasado todo o día está este encontro que se chama Kokoro Japan. Nada, pues hay un universo de kimonos, samuráis, ninjas, actuaciones musicales, universo cosplay, que son estos que se disfrazan súper bien, ¿no? De gente de los videojuegos, pienso. O sea, no, estoy un poco fuera de este mundo, ¿no? Pero creo que hay un montonazo de adolescentes que les gusta K-pop, bueno, de esto pueden vos falar un montón, ¿no? De feito, un dos grupos musicais creo que de K-pop. Nada, hai zona gamer, videoxogos, torneos, simuladores, moito anime, e como van a botar aí todo o día, pues entón comida xaponesa e coreana, que esta é unha cousa moi interesante, ¿no? Para probar. E así un pouco máis ancestral. Pois un pouco máis ancestral é a festa do cochinillo en Chaín. Un montón de o domingo. Fan un montón. Ai, agora teño que comprobar ben. Que non sei se é domingo ou o sábado, espera.

xa está o domingo. No torreiro, no torreiro de festas de Chaín. O fin de semana pasado fixeron as festas a Danvercé. Este ano, este domingo, fan a cousa ancestral que é facer o cochinillo a parrilla. Terceira vez que o fan. E todo é medido en casa, porque os cochinillos non veñen de moi lesos dunha granxa que hai por Enchenlo, penso que bueno, ademais de cochinillo a la brasa, churrasco de porco con criollo, patatas e pan 13 euros, empanada de atún ou carne 5 euros, choripanes 4 euros, e tarta helada, que é o que se presta en estas ocasións, 2 euros. A vaineta, veneta, ou xa non me acordo como eran aquelas lonchas, a tarta de toda a vida del señor de cando ibas a comer a comida familiar, ¿no? Café e puro despois. Cochinillo pódese degustar despois das 10 da mañá. Ah, perdón, despois das 10 da mañá, no. O evento comeza a 1 do mediodía, pero o cochinillo leva 10 horas asado na parrilla, con leña de carballo. E ven acompañado de cachelos e pan. A ración, 20 euros. Se vos gusta, non é caro, ao revés, é baratísimo. E logo hai nada, o grupo de gaitas da zona, de Chaín, animando, hinchables para os nenos, bo ambiente. E no monte, xeralmente estase fresco. Así que, bueno, pues aí hai unha opción. Eu miro este cochinillo, eu non sou nada de cochinillo, eh? Eu penso que no, donde é Segovia, que o parten, chac, chac, chac. Non tendes que facer unha viaxe tan lesos. O tamén o sirven aquí no Cepudo, o cochinillo. A mí, non é o que máis me gusta do porco. E logo, unha festa popular, popular, de toda a vida del señor, é a de Colla. De toda a vida del señor, son as festas de Colla. Eran conocidas pola cantidad de atraccións que había. Agora mesmo, bueno, orquestas. Dejémoslo aí.

0: Bueno, aquí na casa, pois na casa que? Bueno, espera, algo de música. Están agotadas as entradas para Leiva, pero se paseades polo puerto hoxe a noite, no peirao de Transatlántico sobre as 10:30, a mesma hora que comeza o cine en Castrelos, anda Leiva por aí facendo música. Me imagino que non traen uns altavoces piquiniños, así que podes escoitar o sonido, ¿no?, mentres paseadas por ali. Na casa que? Na casa na casa banda toca, mira, falando das festas de Coia, o domingo a 1:00 PM ali. Pero na casa o que toca é o saxo, o que manda é o sonido do saxo. E por qué? Porque se está celebrando o Sax Forum, que é este encontro de masterclass, un montón de historias ao redor do saxo. Hai como 30 alumnos de un rango de edad bastante amplio, desde adolescentes que proban co saxo hasta pues, xente, pues, eu penso que jubilada, xa, que lle gusta o saxofón, bueno, pues, quere perfeccionarse ou encontrarse con xente que sabe moito. Entón, hai concertos varios e a novedad é que a semana que ven é moi probable que escoitedes un podcast que fixeron estes alumnos sobre o saxo, a historia do saxo, pezas tocadas co saxo que vas van a comentar. Bien, toda esta historia eu penso que está aberta ao público, e desa escola de música da banda, aquí o conservatorio, en unha das salas, o que se vai a recrear é un estudio de radio como se facía antiguamente a radio, ¿no?, que había os micros, entón, bueno, pues se falaba, se tiña unha tertulia e logo os músicos tocaban en directo unhas pezas. Bueno, pues eso é o que vai a suceder a 1:00 PM e despois, se queda ben grabado, pues o lanzamos pola radio, xa vos contaremos canto. En o canto dos concertos, a ver, hoxe viernes, non? Ás 8:00 PM podedes vir por aquí polo auditorio, que hai un super músico francés que parece que o que toca aquí, dito desde a ignorancia, toca o saxo moi ben, Nicolás Arsenevich, que vai a estar tocando co seu maestro Christian Wirth, e logo piano vai a estar o señor Bryce González Kasperbeck. Esto se hai de balde, vende ata aquí, vos perdades este concerto, porque se non tedes que viaxe ata París para escoitar o Nicolás este e o seu maestro. E polo que nos dixo ano pasado Bryce, cando falamos con él, os repertorios que toca son difíciles, de fáciles nada, así que mira. E logo sábado, mañá sábado, o concerto ás 8:00 PM tamén aquí no auditorio é o Ensemble Mistura, pues, os 4 tipos de saxofóns. Hai un ensemble que saliu aquí da banda, que fixeron o seu concerto co saxofonista Roberto Pacheco onte xoves no Pazo da Oliva. Bueno, pues agora sin Roberto o ensemble aquí na casa, polo que escoitei algunha vez, non é fácil encontrar un ensemble de saxofóns. Bueno, aquí agora nos dirán os de Redondela, que teñen a orquesta dos saxos tamén. Bueno, aquí, bueno, pero que non hai moitos. Entón, bueno, unha cousa para poñer en valor. E o domingo clausuras este Vigo Sax Forum con un concerto dos alumnos. Así que a 7:30 PM tamén podedes vir por aquí e comprobar como foi. Estará, como sempre, estas cousas cheas de familiares, amigos. E como vai a facer tanto calor, aquí se está fresquísimo, fresquísimo. Moi ben. Pois nada, xa está. Esta é parte da senda do que hai por aquí. Buscade, xa sabedes, no, na prensa, buscade en amovida.gal, que o teño moi ordenadito todo, e moi clariño, e por categorías. Que máis? Nada, que pasades moi bo fin de semana, a donde queira que vayades. Chao.
1: Radio Piratona,

0: Moi boas, son Pate Castro, benvidas e benvidos a outro Galiza Metálica, o teu programa de radio 101% cultura rock e metal feito en galego e portugués. E como isto, pois grazas á colaboración con Filipe Marta, o gran imperador das ondas do extremo caos. Moi boa noite, Filipe.
1: Olá, Pati, un prazer, como sempre, estar de volta aquí ao Galiza Metálica e para passar uma noite incrível, acompanhado pelos melhores sons, desta vez do metal galego.
0: Exactamente, neste episodio 155, bandas galegas, imos a ter, vamos, todo un recorrido pola nosa xeografía musical e tamén física.
1: Vai ser unha viaxe incrível, estou ansioso, Pati.
0: Pois sí, comenzamos ben forte cunha banda da zona de Santiago. Estamos falando de Sitis

0: Fuerza metálica, fuerza pura, intensidad de que te atravesa.
1: E recordarvos, como non, que aquí no Galiza Metálica imos a ter dúas entrevistas ben interesantes.
2: Sí, moito interesantes. Estou ansioso por escutálas.
1: Actividade Hill, por un lado, e One Monster Riot, así que atentos á segunda e terceira hora. E vamos a proseguir na nosa viaxe brutal pola Galiza, descubrindo e rememorando e compartindo novidades. Porque, por un lado, estivemos a escoitar a Scarecrow, unha banda da zona da Coruña de heavy rock e metal.
2: Sí, uma banda jovem, mas bem poderosa. Trouxeram-nos um tema bem interessante, I Will Remain in the Darkness.
1: Sí, unha banda jovem, porque naceu lá polo 2021, mais
2: por
1: ou
2: aí,
1: menos.
2: Por aí, sí.
1: Pero moi interesante, e sobre todo estes coruñeses non paran, sempre andan
2: sí,
1: con algún bolo.
2: E practican un son tamén un pouco diferente do restante practicado na Galiza tamén.
1: É igual que o que imos a escoitar a continuación. Eles chamanse Coche Bill Band, con Pacho Brea.
2: É unha cena máis soft, mas grandes sons, sem dúvida alguma.
1: Sí, están de novidade, porque acaban de sacar, fai ben pouquiño, un tema ben interesante.
2: O Big On.
1: Por certo, como se chamaba o de Scarecrow?
2: I Will Remain in the Dark.
1: É verdade que non me acordaba.
2: Non te acordabas que eu já tinha mencionado?
1: Pois non, non me acordaba. Estava eu
2: cá. A intensidade do som, não é? Diz,
1: não,
2: vá,
1: é que estava...
2: Estes grandes sons que estás a rodar aqui no Galiza Metálica não deixam ninguém diferente, portanto...
1: Pois. E aparte porque estaba aí centrada en decirvos que este Be Gone é unha novidade total e que é unha especie de rock progresivo e hard rock. Non é tan metaleiro, pero sí que é verdad, pues, que ten un punto ben interesante. E hai que recordar os integrantes de Coche Bill. Está Pacho Brea, a voz principal, Coche Villanueva, que é o guitarra, Óscar Vázquez, o baixo e coros, e Álvaro de Castro, teclado e coros, e David Outomouro, a batería.
2: É un proxecto interesante, a parte progresiva pelo Cosville e talvez o hard rock pelo Paco Brea, un grande vocalista.
1: Pois sí, imos a escoitar este Beacon.

0: Eu son Rubén, o guitarrista da banda. Cidade Gil é unha banda de metalcore que da zona de Bueu, formada por 4 amigos de toda a vida. O proxecto pois naceu no ano máis ou menos 2020, cando o meu primo Raúl, que xa levaba tempo compoñendo cancións deste estilo, pois quería darlles forma, non quería interpretalas e non tiña banda nese momento. Entón, falou con un amigo, con Iago, que empezara a tocar a guitarra hai pouco, na época do COVID, e xuntos, digamos que foron dándolle forma a este proxecto, non? Falaronme a mí porque eu tocaba guitarra tamén de moitos anos, pero non neste estilo, pero nese momento non tiña o grupo, entón, bueno, dixenlle que por min pa diante, e despois falaron tamén con Samuel e con Berto para que tocaran a batería e o baixo, respectivamente. Actualmente, Iago xa non forma parte da banda, pero, bueno, aquel foi, digamos, o punto de partida. E nada, en resumo, pois iso, que somos unha banda de colegas da mesma zona que nos juntamos, pois, para facer metalcore.
1: Hola, eu son Raúl, o cantante, o compositor da banda. Bueno, facer letras en galego, o certo é que é algo que sempre estuvo na nosa mente dende o principio, pero xa dende fai moitos meses que despois de falalo, pois o tínemos moi claro que era algo que queríamos probar. Incluso xa cando creamos a banda, pois tiñamos un pouco a dúbida de en que idioma facer as cancións e tal. Tiramos polo inglés no primeiro disco porque un pouco por ese pensamento de que se faz a música en inglés, pois te pode abrir portas fora, podes chegar a máis xente e tal. Tamén porque as nosas influencias pois todas son de Australia ou Estados Unidos ou, bueno, todas son en inglés. E incluso ti, pois, de alguna forma incluso relacionas a lingua inglesa coa música, como certas frases feitas que xa sonanche a musicais, que escoitache un millón de cancións e tal. Pero ao final eu penso que ese pensamento que nos tiñamos ao principio, co tempo foi desaparecendo porque nos sentímonos moitísimo máis a gusto facendo música en galego. De feito, penso que todos os membros do grupo conectamos moitísimo máis coas cancións agora. Todos entendemos as cancións agora tamén. Tamén é unha cousa que o sentir que os nosos amigos, o público, pois pode entender a letra e conectar máis coa canción é unha cousa que a min particularmente importábame moito, porque ao final ti pos un mensaxe nunha canción que se faz en inglés, inda por riba no noso xénero que estou gritando e tal, é moi difícil que a xente entenda o que estou querendo dicir. Foi unha cousa que despois de moitos concertos e tal, pois empecé a pensar e tal, e ao final dixen, mira, evidentemente gustaríame moito que a xente que quero, os amigos cercanos, a xente que vemos concertos, entenda o que quero dicir. E tamén nós como banda, os músicos, tamén pois conectamos moito máis co que estamos a facer, non? Entón, pois, basicamente, ese é o motivo principal. Tamén que, bueno, a ver, eu non considero que teña un mal nivel de inglés. Estudiei inglés e, bueno, podo falar con xente, con productores ingleses que xa temos falado e tal. Pero sí que é verdade que a hora de facer unha letra sempre tiña a sensación de estar facendo como, non sei, como mensaxes moi cliché, como utilizando frases feitas moi cliché. E ao final, ter esa sensación de que o que estás facendo non é algo persoal, non? Senón que estás como, pois, iso, copiando o que bichen un millón de bandas máis e utilizando as frases que eles usan e tal. Gústame pensar que en galego todavía hai moitísima música por facer, sobre todo nestes xéneros, e bueno, pois aportar iso, non? Aportar un estilo de música que en galego pois prácticamente non existe. Entón, iso tamén gústanos moito e, bueno, estamos moi contentos co resultado. E todo o disco vai ser en galego, este segundo traballo. Ainda non temos claro cantas cancións van ser, pero sí, van ser todas completamente en galego. Xa temos 7 feitas, ou xa que moi ilusionados. En canto aos dous sinxelos que xa temos fora, pois o primeiro deles, Fillo da miña nai, é un tema que fixen por morriña, porque, bueno, eu pois son o único membro da banda que actualmente vive fora de Galiza. Tampouco vivo tan longe, que vivo en León, pero, bueno, xa cambia pois o clima, e xa cambia a sensación, non, de estar en casa. Entón, pois, Fillo da miña nai pois ten un dobre significado, que é, por un lado, botar de menos a tua familia real, os teus seres queridos, neste caso pois representada na figura da miña nai, da miña nai real, e por outro lado pois a metáfora de Galiza como como a miña nai e como a nosa nai, non? Como pois esa morriña tan intensa que sentimos todos os galegos sempre que estamos fora de Galiza, e con razón, non? Porque non somos conscientes do paraíso no que vivimos ata que temos que marchar. Entón, pois, bueno, é unha homenaxe, unha canción homenaxe a tanto os seres queridos como a nosa terra, e un pouco pois a pena de estar lonxe, non? E o segundo sinxelo, Teño corazón roto, simplemente fala de botar menos a persoas, de rupturas amorosas, non? Do desamor, un pouco tamén de, bueno, da dificultade de superar certos vínculos, de atoparte moitas veces pues, en momentos de baixón ou perdido ou tal. Non ten máis significado que ese, é unha canción cruda, é moi honesta. Eu penso que tamén facer os temas en galego pois permítenos expresarnos desa maneira, non? Dunha forma moito máis real, moito escribir o que realmente pois sentimos, non? Un pouco máis, ese é o significado de dos dous temas que de momento están fora.
2: Hola, son Berto, o baixista Actividade de Gil. A banda está actualmente enfocada na grabación dos novos temas, así como a creación dos videoclips, a promoción de todo o novo disco, que a verdade é que é un traballo bastante arduo, pero está pagando a pena por o nivel e a calidade dos novos temas. Xa sacamos dous a luz, que son Fillo da miña nai e Teño o corazón roto. A nivel merchandising, podes comprar o vinilo do anterior disco, de Death for Hope, e tamén a OCD, xa que sacamos unha edición digipack fai cosa de dous meses, a verdade é que está moi completa, con fotos tamén de concertos os últimos dous anos e tal, producida por a discográfica Romantic Songs, a verdade é que moi chula a edición. Dentro de pouco tamén faremos novo merchandising, xa que Teño o corazón roto, a carátula do single, foi diseñada polo tatuador e diseñador gráfico Tocho, que podes seguilo nas redes, que é @tocho.ftw. A verdade é que un artista, así que botade unha ollada. Non teño moito máis que dicir. Seguidonos nas redes sociais, sobre todo en Instagram, somos @actividadegil, tamén en Facebook, TikTok, onde quirades. Por suposto, escoitade nosas cancións, están en YouTube, Spotify, Bandcamp, e todas as plataformas musicais que haya por aí. Así que nada, unha aperta e vémonos.
3: Hola, eu son Samuel, o batería do grupo. Antes de despedirnos, queríamos sobre todo dar as grazas a Galicia Metálica e ao SOS Metal Radio Show por contar con nós e por seguir apoiando a escena do metal galego e a cegando el grau. Tamén queremos agradecer de corazón a toda a xente que nos escoita, que comparte nosos temas, que venga nos nosos concertos e que nos dá forzas para seguir creando e loitando por este proxecto que nos ten tan ilusionado. Unha aperta tamén enorme para toda a audiencia de Galicia Metálica de Metal Radio Show. Sodes uns fenómenos, seguir apoiando as bandas locais, enchendo as salas e mantendo viva a escena do metal. Vémonos nos escenarios. Moitas grazas por darnos a oportunidade neste espazo tan increíble. Moita forza e ata a próxima.

0: E despois desta interesantísima entrevista con Cividade Hill, unha banda brutal da zona de Bueu, pois, bueno, hai que facer aí un apunte, porque é unha moi boa reflexión o por que cambiaron hacia o galego cando estaban cantando en inglés, non?
1: Sim, sim, foi uma mudança um bocado interessante na sua orientação, não é?
0: E eu creio que salimos ganando todos, porque sim, vai até mazos, vamos, que se marcaram. Está o filho da minha nai, que os coitamos ao princípio, creo, e depois o outro, o de Corazón Roto. Un corazón roto. Está muy feliz. La verdad que me gustan bastante. Y ahora, ¿qué decir?
1: Tivemos con Urco, ¿no es?
0: Exacto, que acabades de escoitar a Urco con A Verdade Absoluta.
1: Desde Santiago Mostela, Malta, muito rodada na cena underground galega.
0: Muito de nomes, por exemplo, como In Vivo, que vos pode sonar, por exemplo, Mario, que é o vocalista. Metal pesado, directo, underground, e que levan ativos dende 2023, ou igual que a banda que imos a escoitar a continuación.
1: Os Parafernalia, hardcore bem interessante desde Passos de Borden.
0: Sí, em Pontevedra. Unha xente pois, que teñen a unha baterista e vocalista, pero tamén teñen a outro home, pero que, bueno, que teñen aí un puntazo, porque teñen unha instrumentista que por encima pon voces que a Tania, e hai que facer aí un apunte ben grande a Parafernalia.
1: E vamos escutá-los con este Break It, ou seja, vamos partir tudo, não é?
0: Oh yeah. We're gonna break it. We're gonna break it. Who's gonna break it?

Cansado da Radio Fórmula? Cansado de escoitar sempre o mesmo? Escoita e coñece máis sobre as bandas da túa contorna. Escoita e degusta o Galiza Metálica.

0: hostia, nunca hubiese entrado.
1: Estivemos con unha banda santiaguesa escoitando un temazo deles que o Memories, os North Slave, unha banda feita pois por Pablo Rivas o guitarra, Nano Vikendi guitarrista solista e excomponente de proxectos superhistóricos como tales en o Astaroth, Jesús Redondo o baixo, Javier Xestal ao batería e ex miembro de Space Museum ou Primitive. Calquera deles son musicazos que levan xa bastante tempo na escena e que por encima son moi conocidos e que, bueno, a ver, facemos aí unha petición, a ver si editamos algo novo,
0: Sí,
1: que...
0: xa é tempo, non é?
1: Sí, xa é tempo xa, porque seguro que non só estamos nos desexando coñecer algo novo, senón os nosos ouvintes.
0: Sí, claro. Os fans da banda, claro, e a escena underground galega agradece material novo.
1: Sí, moito mesmo, trash metal e death metal ben feito como Odor North Slave. Y en Santiago nos vamos a quedar porque nos vamos a escoitar os Negativos.
0: Eles lançaram um EP novo chamado As Aranhas Beijam em Silêncio.
1: Do crossover ben feito dende 2017, vamos a escoitar este 13.

E acabamos de escoitar os vigueses Dread Cult co seu Bite the Blade, un trallazo que acaba de asaltarnos este 2026. Recordar que eles son de 2023 e son potente metalcore e deathcore. E agora nos vamos a quedar con One Monster Riot, tamén unha banda viguesa, un dúo brutal, que van nos a contar cousas ben interesantes do seu novo traballo.

Estás escoitando o primeiro programa en galego e portugués que se adica a darlle visibilidade ao underground máis roqueiro e metaleiro da Galiza e norte do Portugal. Escoitas o Galiza Metálica.

0: wanna be.
1: Hola, chamou vos daqui de Sanxenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos co primeiro titular da semana, novo revés xudicial para a Xunta de Galiza na súa política sobre o lobo. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza elevou ao Constitucional a posible inconstitucionalidade da lei que retirou esta especie da listaxe de especies silvestres en réxime de protección especial. A medida foi impulsada polo PP no Congreso co apoio de Vox, Junts e PNV. A decisión do Tribunal chega tras a demanda presentada polas organizacións ecoloxistas do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico, entre elas ADEGA, que xa lograran a suspensión cautelar da norma galega que permitía retomar a súa caza. O Alto Tribunal Galego considera que esta desprotección podería vulnerar varios principios da Constitución, entre eles a seguridade xurídica e o principio de non regresión ambiental. Para ADEGA, esta resolución supón unha nova lavazada xudicial á política ambiental da Xunta e evidencia o fracaso dunha manobra legislativa que, ao seu xuízo, ignorou os criterios científicos e os mecanismos legais establecidos para garantir a protección desta especie. Continuamos a polémica arredor da xestión dos litixios eólicos no Tribunal Superior de Xustiza de Galiza continúa medrando. A Fiscalía Superior de Galiza vén de remitir á Fiscalía do Tribunal Supremo unhas dilixencias por un presunto delito de prevaricación relacionado cos cambios nos criterios de reparto das causas eólicas dentro do Alto Tribunal Galego. A actuación da Fiscalía dá resposta á denuncia presentada hai unhas semanas por unha vintena de colectivos integrados na Coordinadora Eólica Asinon. Estas entidades cuestionan as decisións adoptadas pola nova presidenta da Sala do Contencioso Administrativo, Azucena Recio. Malia a apertura destas dilixencias, as últimas resolucións da Sala continúan derivando os procedementos relacionados con proxectos eólicos da sección terceira á sección segunda, o que rompe coa práctica seguida ata agora polo Alto Tribunal Galego. Esta controvertida decisión da presidenta da Sala prodúcese á par doutra que ten que ver cos traslados forzosos de varios magistrados tamén da sección terceira. Unha decisión cuestionada desde ámbitos xudiciais, sindicais e sociais por afectar unha sala chave na resolución sobre proxectos eólicos en Galiza. Agora tamén a Fiscalía de Galiza vén de pronunciarse sobre o asunto, en concreto rexeita a decisión do Tribunal de apartar dous xuíces desta sección. Considera que a presidenta da Sala do Contencioso Administrativo actuou sen criterios obxectivos e predeterminados e con falta de motivación suficiente. Así, a Fiscalía dá parcialmente razón á CIGA nun recurso contra a retirada do magistrado Luis Villares dun procedemento da sección terceira. O Ministerio Público entende que debe revogarse a decisión que modificou a composición do tribunal e sinala que o xuiz que actuaba como relator debería continuar coñecendo do asunto ata a súa conclusión, salvo que existise unha causa legal de abstención ou recusación. Tamén en materia eólica, a Xunta de Galiza emitiu unha declaración de impacto ambiental desfavorable para o Parque Eólico Navallos, promovido nos concellos de Castroverde e Baralla. O motivo, di, é o alto nivel de ocupación de proxectos nas serras da Bacariza e Punago. Para a ADEGA, esta resolución supón unha boa nova para a defensa do territorio e confirma as advertencias realizadas pola organización ecoloxista durante a fase de información pública. A ADEGA puxo especialmente o foco na falta dunha avaliación real dos efectos acumulativos e sinérxicos derivados da concentración de parques eólicos na comarca. Nun radio de poucos quilómetros concéntranse numerosos parques en funcionamento autorizados ou en tramitación, unha situación que está a provocar unha crecente presión sobre a biodiversidade, a paisaxe e o medio rural. Noutra orde de asuntos, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, resta importancia ás advertencias do ICOMOS sobre a mina de Touro. O organismo asesor da UNESCO considera que os permisos para o proxecto deberían anularse. Argumenta que non se consultou previamente a UNESCO, malia que a explotación se sitúa preto do Camiño de Santiago, declarado Patrimonio Mundial. Rueda asegura que o proxecto é compatible co Camiño e apoia os informes dos técnicos da Xunta e da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Pola súa banda, o ICOMOS insiste en que os posibles impactos deben analizarse con máis detalle. Ademais, lembra que propuxo crear unha mesa de traballo coa Xunta para estudar os efectos da mina sobre a ruta Xacobea e que esta foi unha iniciativa que aínda non obtivo resposta por parte do Goberno galego. Milleiros de persoas movilizáronse este pasado domingo, 14 de xuño, na Illa de Arousa para reclamar á Xunta a paralización definitiva dos proxectos de Altri en Palas de Rei e da mina de cobre de Touro o Pino. Máis de 10.000 manifestantes percorreron a illa entre a praia do Bao e o porto do Xufre e á protesta sumáronse tamén máis de 300 embarcacións na ría. As plataformas convocantes denunciaron que ambas iniciativas poñen en risco o río Ulla, a ría de Arousa e actividades económicas como a pesca, o marisqueo e o sector agrogandeiro. Ao remate da marcha, os colectivos leron un manifesto conxunto no que defenderon a protección da auga e do territorio e advertiron dos impactos ambientais e sociais asociados a estes proxectos industriais. Vamos agora cos incendios forestais. Os primeiros lumes do verán poñen en evidencia os traballos de limpeza da Xunta. Segundo unha información de Nós Diario, o 75% das parroquias priorizadas pola Consellería de Medio Rural para proceder á limpeza de faixas secundarias están sen rozar. Son un total de 206 das 276 parroquias que figuran no chamado Pladiga como priorizadas. Esta promesa non cumprida foi lembrada ao presidente da Xunta na sesión de control desta semana. Rueda asegurou que a Xunta colabora, pero que as responsabilidades son dos concellos e das persoas propietarias. Ao mesmo tempo afirmou que Galiza ten un dos mellores servizos de extinción do mundo, senón o mellor. E pola súa banda, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, pediu unha moratoria indefinida do eucalipto e máis axudas ás granxas para un rural vivo. As altas temperaturas rexistradas neste mes de xuño fan saltar as alertas non só por incendios forestais, senón tamén no eido da saúde pública. Só no último mes rexistráronse 36 mortes atribuíbles ás temperaturas, segundo o sistema MOMO xestionado polo Instituto de Saúde Carlos III. Nas últimas semanas son numerosas as denuncias polas condicións de temperatura que sofren alumnado e profesorado ao longo do estado. É unha situación que tamén se dá en Galicia. Greenpeace realizou un estudo en 6 colexios e institutos de Alacante, Barcelona, Madrid, Sevilla e Ourense. No caso galego, as temperaturas mínimas alcanzadas nas aulas situáronse preto dos 27 graos, que é o límite legal establecido pola legislación laboral para realizar traballos de carácter sedentario. En as zonas sen sombra dese colexio, a temperatura alcanzou os 40 graos. Rematamos xa por hoxe e facémolo coa presentación dun novo número da revista Cerna editada por Adega, xa dispoñible na web de adega.gal e na plataforma ISU. Este número 95 recolle unha análise detallada da moratoria de eucalipto en Galiza, un estudo sobre a contaminación industrial ou as predicións climáticas que podemos extraer dos océanos. Tamén entrevistamos ao novo presidente da Adega, Manuel Soto. A realidade das persoas ecorrefuxiadas ou os retos da biodiversidade hoxe completan este número. Toda a información, como sempre, en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

0: 옛날에 여기서 자기가 했던 일이 생각나서 진짜 오랜만에 한번 와봤다. 그랬는데.
1: There we go.

0: come.
1: No. Wait a minute.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Uy, hola, qué poca voz teñosa. Muy buenos días, pola mañán, son as 10 da mañán, estás escoitando este Experta Valladares de Benres. En Benres, en día 3 de suyo, do calendario primeiro, fin de semana de este mes tan veraniego que en algúns lugares de Galicia ainda lle chaman o mes de Santiago, ¿no? Cando son os meses como os santos predominantes, ¿no? Acabamos de pasar o mes do San Xoán, o mes do Santiago. ¿Qué vamos a facer hoxe? Bueno, pues hoxe imos ter un par de conversas ben interesantes, penso eu. Unha delas é que nos vamos a ir ata o alto da Serra do Suído, Redondela, Fornelos de Montes, e aí hai un proxecto moi chulo que se chama Meleiras do Suído. Bien, unha das persoas que está en este proxecto ten orixes de aquí de Valladares e Beirán, é Fátima Estévez. Con ela imos a conversar, bueno, deste proxecto, que é posible facer mel de, ou degustar mel de, das silvas, da flor da silveira, e nada, que é unha mel moi apreciada no mundo gourmet, se busca un pouco a diferenciación, non? E que ademais concretamente esta mel pois recibiu algún recoñecemento internacional na London International Premios de do mel, non? E hai unha categoría donde a mel de silva e lle deron aí a Meleiras do Suído a medalla de ouro. Pero vamos a aproveitar para contar que hai máis meles tamén que foron recoñecidas aí en este premio londinense, que foron unha mel de bosque que acadou a medalla de ouro, mel hai alma. Logo tamén hai unha mel multifloral que tamén recibiu medalla de ouro de Terras de Boborás coa marca 12 Bagua. E logo unha mel de Castiñeiro que tamén todas as melas recibiron medallas de ouro. Espírito da Colmea, mel de Castiñeiro. Así que bueno, é simplemente como faise moi boa mel. Pues estamos aquí nun curruncho donde zoa bastante o vento, pues en Galicia é moi variada geográficamente. Então, bueno, pues maravilla. Entón, ibas a falar con esta veciña de Beirán, que agora é un pouco nómada por aquí, pola provincia de Pontevedra. E despois, imos que, bueno, xa sabedes que está a Feira do Libro, aí na Alameda, na Plaza de Compostela. E, bueno, a proposta é pasear por algunhas das casetas. Pois xa sabedes que tamén está a caseta do Instituto de Estudios Vigueses, por primeira vez ten caseta aí, podes bucear na historia local, unha maravilla. E nos imos a falar cunha das rapazas que vai a estar na caseta de Libro-Ouro. Ela é... nunca me acordo... Lucía Román. Perdón, Lucía. Lucía Román vende publicar a súa primeira novela, que é do xénero fantástico, unha novela de aventuras, que nos vai a levar pois a coñecer el linaje del Cormorán. E non podo contar máis, pero se vos gustan Xogo de Tronos, El Señor de los Anillos, en esta onda vai. E logo un poquinho de axenda, que hai moita, moita programación cultural moi variada, aunque vamos a facer unha escolla simplemente. E bueno, xa sabedes que, porque estamos aquí facendo Experta Valladares, paramos no que sucede no auditorio e aledaños para contárvolo un pouco máis detalladamente. Muy ben, vamos a dar unha voltiña polas novas, a ver que o que hai este primeiro venres de suño.

Bueno, primeira nova. Unha nova que explica un pouco como funciona a veces o sistema sanitario en Guanovia, da zona. A familia da Amazona de Tomiño, de 23 anos, que sufriu traumatismo cráneoencefálico, pide axuda para a súa rehabilitación. Vamos a facer un pouco de historia desta de Yesenia, que caiu do cabalo a pasada noite boa. Sufriu traumatismo cráneoencefálico, chegou ao Cunqueiro en coma profundo, operárona, estuvo ingresada 3 meses sen moitos avances. A área sanitaria de Vigo derivou na Fátima en caso desta paciencia, o que ten que ter a familia. Os informes clínicos avalan escasas posibilidades de recuperación, polo que se deriva a Fátima para prestación de outro tipo de coidados complementarios. O concerto entre Fátima e a área sanitaria de Vigo é de 3 meses. Concluído este plazo, a pesar dos avances, non hai continuidade. Entón, outros convenios en outras áreas sanitarias, na de Santiago e na de Ourense, sí que permiten ampliar hasta medio ano, pero o Sergas di que non contan aquí cunha unidade de rehabilitación de dano cerebral como si hai no Mensueiro. Bueno, entón, a familia contou no Faro, cando non che funcionan esas cousas, o que che quedan é os medios de comunicación. Contou no Faro a principios de xuño e o Sergas aceptou ingresala nesta unidade do Mensueiro, que conta con 8 plazas. Bueno, pois agora o que pasa é que xa lle dan a alta hospitalaria esta semana e lle ofrecen rehabilitación ambulatoria con traslado en ambulancia colectiva desde Tomiño, sen posibilidade de acompañamento por parte dun familiar. Entón, toda esta historia ven a que a familia quere ofrecerlle atención no domicilio. Para elo falaron cunha clínica de rehabilitación neurolóxica en Tui e abriron unha línea de recaudación de fondos, que xa teñen máis de 200 donativos, andan polos casi 13.000 euros de recaudación. E, bueno, pues, se alguén quere facer unha aportación, gofundme.com, que é a plataforma onde se fan os ingresos. Todo un pouco isto para saber como funciona o sistema sanitario, ¿no? A nova é longa, bueno, longa, está pola prensa, buscade si vos interesa. E outra nova de Vigo. A Biblioteca do Estado dá por fin outro paso en Vigo. O Concello inicia a cesión da parcela. Isto é un longa noite de pedra, unha historia larga. A vindeira semana vai a poñer en marcha o trámite o Concello para entregar ao Ministerio os terreos na calle Lalín e desbloquear o proxecto. Unha vez que se supere a cesión, pois vai a permanecer 20 días en exposición pública, por se hai algunha alegación. E entón, comeza así este percorrido administrativo, que é un trámite imprescindible para que o ministerio, poida asumir formalmente a parcela, continuar coa licitación do proxecto dun equipamento que Vigo espera dende hai 20 anos, porque a cidade continúa sendo a única gran cidade galega sen biblioteca do Estado. E aquí, bueno, hai debate para rato. Ide a pasear pola feira do libro e a ver que vos contan os libreros. Bueno, Galicia, falamos de que, pues son un par de noticias chulas as que hai pola prensa. De Nico Ricón, que ven sendo o gañador do concurso de canteiros do IO. Este concurso toma como referencia o xeito de traballar de Ignacio Cerviño, que é autor do Cruceiro do IO, e celebrouse o fin de semana pasada. O que pasa que encontréme coa nova así agora. E dicen, pues por que non vamos a contar. Participaron 10 canteiros durante 7 horas e media, aí, pulindo a pedra ou dándolle forma. E hubo 3 premios, non moi voluminosos, pero bueno, significativos. 600 euros, 400 e 300 para o primeiro, o segundo e o terceiro. Nico Ricón, que de Redondela, levou 600. E a mí me recorda un pouco cando se facía aquí o simposio de esculturas, ¿no? Que botaban, estes botaban 2 semanas aí a tallar a pedra. Bien. Comezaron a traballar no adro da iglesia do IO ás 9:30 da mañan e remataron ás 6:30 da tarde.
Dispusieron de una hora y media para comer y descansar de tanto martillar, ¿no? Muy bien. A ver, espera, que me perdo aquí un poco ahora mismo. Premiaron o canteiro máis habilidoso dos que participaron, que viñeron de todos os lados da provincia, solo que non hubo canteiros do Morrazo. A ver, non hubo presencia, ¿no? Solo hubo un de... pero era dos os coordinadores, estaba na coordinación un de Moaña, Mario Caeiro. E nada, pois pues aí estuvo Nico Ricón de Redondela primeiro, e despois quen estuvo máis? Un de Rodeiro, Luis Ovilas, e o terceiro, Fran Ameixeiras de Cuntis, por si vos interesa. Temos aquí unha ristra de ideas para falar dos canteiros. Non vos imaginades que cantidad de publicacións me chegan últimamente para, bueno, para ser comentadas ou facer unha visita guiada. Así que ao longo do verán xa falaremos dos canteiros. Bien, e a outra nova de Galicia, non vamos moi lesos, quedamos aí en Porto do Son, no Barbanza. Un centenar de buitres sobrevoa Porto do Son nun avistamento extraordinario aí, en plena serra do Barbanza. Non fai falta ir a Monfragüe. Recorda, Anabel, que pasara o verán pasado, penso, por Monfragüe, e a volta encontráronse con todos estes buitres salindo ali dun cañón, que era un espectáculo terrible, ¿no? Terriblemente bonito. Bueno, pois o pasado domingo tamén, un grupo de senderistas que recorría os montes do concello de Porto do Son, os Sacha Camiños de Ribeira, encontrouse con esta maravilla, testigos dunha magnitude da naturaleza, bueno, interesante, ¿no? Buitre leonado, esta é a especie máis habitual nos ceos de Galicia. E o traballo do buitre, o que consiste en limpar o monte de restos de animais mortos, porque non matan, simplemente comen o que xa está, son carroñeros, e o que fan, comer o que está morto xa. E por que pararon aí no Barbanza? Normalmente non aparecen tantos. Isto conta que en Enrique Martínez, que é divulgador habitual dos tesouros de animais que andan polo Barbanza. El di que é extraordinario porque a veces mira buitres leonados, pero non tantos, entre maio e maixuño, e tamén entre setembro e outubro, pois míranse algúns, pero non tantos. Van en dirección Monte Opindo, pero cen nen sequera 10, di el que anda bueno, pois seguindo estas aves rapaces, é unha ave rapaz, non, é carroñera. Bueno, sobre as causas da avalancha, de cento buitres, pues, solo pode ser o alimento en abundancia que os atraiga. As colonias de buitres leonados máis próximas están aquí en Galicia, en Lugo e en Ourense. E solo se moven ata aquí, pues, conta Enrique, ata o Barbanza. Se desplazan ata aí e fan parada si hai comida, que podía ser gando mordo, pero entón tiña que haber unha bacanal aí para que chegaran cen. Moi ben, bueno, o Barbanza atrae a fauna salvaxe, por que? Porque a súa xeografía é moi particular, ¿no? Cadena montañosa, altitude de 600 metros no monte na Curota, ¿no? Por exemplo, e despois caen en pico sobre o mar, zona escarpada, ventos, que, bueno, hábitat ideal para as aves planeadoras. Moi ben. E que comida habría? A queña morrerían tantos animales no monte? E nos deportes, bueno, pois falamos dun deporte que eu nin sabía que existía. Descubre tanto lendo a prensa. Bueno, sendo tendamente

e rematan hoxe en Santiago de Compostela. E cada participante, bueno, pues apañase como pode, ¿no? Vai xestionando de xeito autónomo a súa navegación, alimentación, descanso e a estrategia para recorrer o, bueno, facer o recorrido dentro do tempo establecido. Que aventura, pues a ver si damos falado con eles un miércoles para que nos conten. Hai ciclistas das catro nacionalidades aquí colindantes a España, Portugal, Francia e máis Italia. Increíble. ¿Por dónde andarán ahora? Bueno, falamos también de balonmán. Lavadores sube a plata e Cañiza quédase en primeira. O Tesol Lavadores vai a competir en División de Honor Plata, mentres que o Reconquista de Vigo renuncia a seguir en Primeira Nacional por motivos económicos. Entón, bueno, pues a nova conta que hai dous conxuntos vigueses no grupo de División de Honor Plata Feminina, o terceiro peldaño a nivel estatal, que o Tesol Lavadores, que estrena patrocinador, e o Seis do Nadal, que se unen o Cañiza, que está realizando un importante proxecto pensado para loitar polo ascenso a ouro, unha campaña máis. E logo está o cuarto, que é o SAR Redondelana. E en categoría masculina, os Asustes tamén chegaron no terceiro escalón e no primeiro estatal, neste caso a Primeira Nacional. A ausencia de ascensos dende categoría autonómica permitiu que tanto Ourensano Ribeiro como Cañiza puderan manterse pese a haber ocupado plazas de descenso na última campaña. E a mala noticia na categoría masculina para esta área viguesa é a renuncia do Reconquista de Vigo, que pasa a xogar a nivel territorial simplemente por falta de cartos o por axuste presupuestario. Estas cousas de subir de categoría teñen o seu aquel. Non é que teñas solo equipo, sino que teñas os cartos para poder desplazarte, en fin, pagar seguros. O Pollo vai ocupar a súa plaza no grupo 1, que vai a repetir tamén en este grupo 1 Novas, Carballal, Luceros e Porriño. E segue aí o Cañiza tamén. Moi ben. Pois nada, imos a escoitar un pongo de música. E xa comezamos a falar coa xente. A senda, xa sabedes, ao final do programa, como a sempre, todos os venres, a senda cara ao final do programa. Pero nos que recomendamos que veñades ata Valladares a escoitar música clásica, ou non tanto, contemporánea mellor, de pues, dos profesores do Vigo Sax Forum e máis dos alumnos o domingo. Entón, hoxe ás 8 tendes un super concerto. Está o piano Brais González, están xente do Conservatorio de París, que toca moi ben, máis Tomás, acompañado. Tomás é organizador do Vigo Sax Forum. Logo o domingo, peche de campaña e co ensemble, ¿no? O bueno, co ensemble, cos alumnos, ensemble mixtura. Moi ben, vamos a escoitar música.

0: aí aprendín a tocar a gaita eu, Valladares.
1: Fátima, a vida da voltas, ti eres de Beirán, non?
0: Eu son de Beirán, veciña aí de Valladares tamén, claro.
1: Teu pai é do Portal, para que a xente te ubica de que familia ven sendo?
0: A miña avoa chamábase Pura.
1: Tiñan apodo ou non?
0: No, así apodo, no, Pura do Portal.
1: Bueno, pois nada, que saibades que a neta de Pura do Portal agora vive, no, estás en Fornelos de Montes, no, na Laxe.
0: Estou, sí, bueno, teño unha vida un pouco partida. Eu traballo nunha escola de formación profesional nas Neves. Vivo en Pontareas durante a semana, fins de semana, vacacións e demais, e algúns días tamén da semana pola tarde. Temos unha casiña en Fornelos de Montes, na parroquia da Laxe. É o pueblo, por decirlo así, máis alto, na montaña do Suído, o último pueblo. Si seguimos, logo xa vamos dirección a Vigo. Por outro lado temos a Graña, na zona de Covelo. O sea, estamos en pleno Suído, sí.
1: Nos desplazamos ali para falar de algo polo que algunha xente que ha sido a ler a prensa te ten que reconocer ahora mismo. Porque probar, non sei se todo mundo probou a vosa mel, é unha cousa moi exquisita, non? Unha mel de silva. Da silva sacase mel, de verdad?
0: Pois mira, dentro das meles que máis se producen aquí en Galicia, podemos decir que en monoflorais hai 4 tipos, non? A máis coñecida e sobre todo na zona da costa é a de eucalipto, non? Esa zona onde estades, en Valladares, posiblemente se saque moi bo eucalipto. Logo temos o castaño e despois estaría o brezo, que é máis de montaña, e xa despois estaría a silva. A silva é peculiar, ten unha floración moi concreta, corta, e quizáis das monoflorais que se sacan así de Galicia máis importantes, é a que menos cantidad de mel sacamos, sí.
1: Bueno, de feito, da producción que tendes, ¿no? Un tercio, 2.700 kilos que sacaste, de 600 corresponden a mel de silva.
0: Sí, para que te fagas unha idea, no Suído, a floración, por eso che digo que é importante, non, o da silva. O monte no Suído, hai zonas baixas onde hai bosque, non, de carballo e bosque atlántico de aquí, non, de Galicia, pero na zona alta onde estamos nós, que foi subir tan alto un pouco por evitar un pouquiño a velutina, cousa que sí que funcionou dentro do que o mal que fai a velutina, que está en todas partes, pero ali a verdad que as colmeas están un pouco máis protexidas. É unha zona moi alta, para que te fagas unha idea, a Serra do Suído é moi ventado, é unha das características climáticas é que hai moito vento, e nesa zona ventada pois non se dan árbores altas, hai máis matorral, e dentro dese matorral, pois moitísima silva. Entonces, nos cando chega o momento da silva, que justo estamos agora na silva.
1: No, estamos claro. Aí por aí, aquí ainda está algunha en flor, pero xa menos, xa se lle mira o fruto.
0: Xa, aí xa están co froito, sí, pero é certo que no Suído, na parte alta, ainda estamos agora con floración bastante de silva. E mira, con este tempo bo, pois o néctar vai a estar perfecto. Entón, as abellas, como sabes, son unhas traballadoras innatas e ademais de traballadoras moi eficientes. Entón, elas van buscar o que teñan máis preto, non? Dentro das súas posibilidades de coller néctar, o que teñan máis cerco. E no Suído, na zona justo onde estamos nos ubicados, hai bastante silva. Como é ese matorral baixo, hai moita silva. E claro, de moi boa calidad, porque pensa que é casi un territorio virgen aí. Non hai pesticidas, non hai... Entón, sacan un productazo. É unha mel que lle costa máis que sacala, por exemplo, do castaño, que ten unha floración máis potente, non? Máis cantidad de néctar.
1: Que tamén está agora, non? Está rematando
0: agora,
1: tamén.
0: Sí, bueno, estamos casi rematando o castaño. Hai distintos tipos de castaño, hai algúns que xa remataron e outros que, bueno, aínda teñen agora flor. Pero sí é certo que a silva, si llegas a elegir, claro, elas van o que sea máis eficiente sería o castiñeiro. Ali non hai castiñeiro na zona tan alta. E o que máis van, pois, é a silva. E entón, esos, conseguimos que salga esa monofloral que ten un color moi distinto ás outras meles, é como un ámbar clariño, así moi, moi brilloso, é preciosísimo color, é moi bonito. E logo, pois nada, esas características de sabor que a típica mel, que a xente que diga non me gusta mel, suele gustar, porque non é unha mel forte, é unha mel suave, E bueno, que ten moitas particularidades a nivel antioxidante, a xente que se coida tanto a salud, pois antioxidante, e ten un sabor un pouco afrutado e con un toque ácido e dulzón. Gústalle moito tamén os nenos, por exemplo.
1: Ah, vale, teño os nenos do campamento aquí de verán.
0: Taller con nenos para que coñezan a mel de sidra.
1: Voy a preguntar, a ver que tipos de meles proban e se lles gusta ou non. Eu penso que 90% dirán...
0: Bueno, sorprenderíaste, ¿eh? Hai moitos nenos que, bueno, ahora está tan de moda o de produtos saudables que a mel é un productazo. E hai moitos pais comprometidos en que non tomen tanto azúcar e sustituyen máis a mel polo... Que sería o idóneo, ¿eh? Que tomáramos un edulcorante natural como é o a mel.
1: Escoita unha cousa, de mel de silva... Como sabedes que non é 100% ou a cando se considera mel de silva?
0: Claro, hai unha catalogación xa concreta, non? E como se analiza? Pois isto o que facemos é nos cando empeza a floración de silva quitamos a outra mel, non? Xa quitamos as meles anteriores que sacaron. E agora neste momento teñen as alzas pa silva, porque o que máis vai haber silva. Entonces, nesa trazabilidade que nos vamos facendo a hora de producir, cando sacamos a mel, estamos moi atentas a cando abrigo a silva e fai unhas dúas semanas pusemos esas alzas. Esas van a se encher con silva e agora cando fagamos a extracción esas alzas estarán separadas, isto como no tema dos viños, ¿no? Sí. Para poder conseguir un albariño tens que ter saber a certeza que de onde produces esa planta, ¿no? Entonces, como analizamos? Unha vez que temos esa mel, ¿no? Xa procesada, xa sacada, extraída das alzas, o que facemos é levala a un laboratorio e aí eles, por un control polínico, saben a proporción de silva que teñen e a partir de aí, pues, sí que se mandas un concurso é unha exigencia que ti lle mandes tamén un análisis polínico para facer a comprobación real de que é unha mel de silva, en este caso.
1: Vos mandástela a un concurso que a maioría dos mortales non sabemos que existe, pero os que andades en algo tan nicho seguramente sí, que ven sendo un premio de meles internacionales en Londres. Estes sí, ingleses sempre fan, porque tamén fan o premio internacional dos quesos e máis dos viños, non?
0: Claro, sí, van por diante, sempre van por diante. Os franceses e os ingleses sempre van por diante. Mira, sí é certo que nos xa fomos premiadas este ano e o segundo. A nivel galego hai un concurso que organiza a Asociación Galega de Apicultura e estes dous últimos anos a nosa mel de silva monofloral foi premiada. No concurso cinco estrelas, chamase. E un pouco a conta disso, dicimos, concho, vai dous anos que sale unha mel, vamos, excepcional, vamos a facer por mandala a Londres. E aí sonou la flauta ou non? Eu confío en que era unha mel que realmente merece un ouro en esta categoría de silva, sí.
1: Claro, isto é, como chegades vos o mel de silva? Porque xa so des, claro, vos ten que gustar o mel e logo chegar hasta Delicatessen. Donde probarades por primeira vez o mel de silva?
0: Mira, eu xa o probara, eu como me adico tamén a temas gastronómicos, non? Bueno, pois eu xa era unha buscadora de mel de silva, xa me gustaba de antemán, non? Pero sí é certo que con este proyectito que naceu sendo dúas veciñas, salido un pueblo moi pequeniño na Laxe que non apenas hai casi nada, por decirlo así, digo a nivel laboral, non? Pois esta rapaza que se instalou, Melisa, que é a miña socia da cooperativa, instalouse no pueblo, bueno, por circunstancias de la vida, además a historia ten que ver coas abellas, pero chegamos as dúas a conocernos e nos dimos conta que tiñamos a mesma inquedanza. Eu xa tiña unhas colmeiñas na casa e xa sacaba mel para min e, bueno, para algún amigo, veciño e demais. E pensamos, jo, este suído está aquí cheo de vida, con unha biodiversidade increíble, unha extensión increíble, somos comuneras de aquí do monte, por que non intentar ver de por colmeas xuntas, ¿no? Entonces pusemos un colmear na comunidade de Montes, que como che digo, bueno, hai algo de vaca, ¿no? A nivel ganadería, pero non hai moito máis, ¿no? que cuido o monte. E bueno, pois foi un acerto porque sacamos ese preciado mel de silva que tanto buscábamos, non? É certo que produce moita menos, pensa que nunhas zonas tan ventadas as abellas teñen menos posibilidades de sair, non? Cando hai moito vento e son moi adversos os climas, pois elas, claro, traballan menos, sacan menos proporción, pero dunha calidad extraordinaria. Entonces, bueno, pois, o mérito é delas, das nosas abellas, pero tamén da zona, o territorio é preciosísimo e ten unha extensión aí de biodiversidade increíble. E, bueno, é unha forma de aproveitar o monte, non? Desde aquí tamén, mira, o mensaxe ese, non? Que todo o mundo está encontrado da maleza, como se considera silva, é unha planta endémica de aquí, de Galicia, e ben cuidada e ben posta no sitio onde ten que estar, pois, mira, saca un bo produto, que é a mel.
1: Sí, bueno, tamén aí se acubillan os animales, non? En a zona do Morrazo facían... Antes de que existira o plástico como tal, as cordas das bateas as facían de silvas. Nada, eu te preguntaba onde probaches a mel de silva para saber que podía desfacer.
0: Pois mira, eu a mel de silva sí, por primeira vez en un par de catas que había organizado a ICP de mel de Galiza, incluso aquí na miña, eu traballo nunha escola de hostelería e habíamos organizado unha cata e ese día prendei, o sea, quedei prendada do sabor da mel de silva. Digo, jo, isto me encantaría que o puderas facer as miñas abellas. E logo, pensando un pouco, cando subimos esas colmeas a esa zona tan alta e que realmente o que máis había era silva, pois apostamos. Estamos por estar moi atentas a esa floración para, cando fose o momento, probar a ver se salía silva, e saliu a mellor silva.
1: Moi ben. E agora, deste ano ainda está por sacar, ¿no? Dentro dunhas semanas.
0: Sí.
1: Pero a do ano pasado, ese 600 kilos, para onde van?
0: Pois mira, esa mel agora está moi moi codiciada.
1: Claro, agora con pois este premio,
0: tendas gourmet. Pois mira, esta semana, por exemplo, a miña compañeira vai na levar ao mercado que ten Inditex, que está moi interesado, ten un mercado así como moi ecológico, moi slow food e está buscando productores así moi locales, con produtos moi, por decir así, moi exclusivos, moi da terra e tal. Pois vamos a vender nese mercado, e logo temos hoteles, restaurantes, por exemplo, Culler de Pau, de Olleros, probou a mel e a mel que está usando, e bueno, nos é un orgullo para nos, non? Que xente con... que sabe de producto, pois lle de tanto valor, non?
1: Claro, no vos o proxecto apícola, agora xa podes falar do proxecto apícola en xeral.
0: Sí.
1: Sacades que?
0: Pois mira, nos sacamos a mel de montaña, non? Que aí vai brezo, vai un pouco castaño, vai un pouco de todo, non? O que é a nivel... Porque temos apiarios máis baixos, non? Na zona máis baixa sacamos un pouco unha multifloral de bosque. E este ano sacamos por primeira vez eucalipto. Estuvemos tamén moi atentas e nun colmenar que temos preto bastante eucalipto, pois sacamos eucalipto. E estamos aí probando, a ver, non sei, un proxecto pequeno e así, como moi estudiado. O que queremos é unha producción moi boa. O sea, non buscamos cantidad, sino calidad. E logo tamén o cuidado das abellas. É un proxecto moi, xa sei que o de sostible, todo o mundo fala de sostenibilidad, pero nos queremos que sea real, o sea, que esas abellas estén cuidadas. Pois se hai moita velutina nun colmear e non se lle pode sacar nada de mel porque a necesitan toda, porque apenas poden sair, pois esa mel é para as abellas. Pero estamos nun proxecto con esa mentalidad, ¿no? Que un pouco, a veces a xente me dice, ah, pero... Podíades producir máis cantidad? Sí, podemos producir máis cantidad, pero tampouco está dentro do noso, vamos, do noso plan. E que máis? E logo tamén temos esa labor de apiturismo. Estamos facendo este proxecto tamén con esa vertiente de apiturismo, intentando pois que máis xente conozca o mundo da apicultura. Estamos indo a escolas onde, bueno, contamos un poquinho como son os apicultores, como se funciona coas abellas. E bueno, a idea tamén é traer grupos que veñan hasta o Suído, conozcan a zona do Suído que é tan, tan bonita, e poder subir hasta os colmeares. O fixemos en algunhas ocasións e a verdad que a xente queda moi contenta de subir a ver un colmear en directo e nun sitio tan especial.
1: Claro, e quen sube? Urbanitas, xente da zona, levades os mexicanos de avión, no verán?
0: Sube un pouco de todo, pero mira, podo che contar unha experiencia que tuvemos non fai tanto, que era un grupo dun proxecto que estaban facendo como unha especie de estudio do paisaxe, eran todo a maioría relacionado con arquitectura e bueno, esa rama, e a verdad decíamos, bueno, van a subir xente que, a ver, bueno, estudio o paisaxe, vale, perfecto, pero era como incluir, ¿no?, as abellas dentro do paisaxe. E a verdad, pois, a min gustoume moito a interacción, porque era xente que viña cunha idea de paisaxe e realmente conseguía falarche dun discurso moi chulo sobre as abellas, non, no territorio e a cultura das colmeas, que non, que cada vez está perdendo máis, por desgracia, non, a xente está abandonando un pouco a apicultura, e que antiguamente, pois, en casi todas as casas había, polo menos na zona do Suído, en casi todas as casas había un par de colmeas, non, para uso doméstico. E bueno, foi unha experiencia chula, por exemplo, con este grupo, que é unha cousa un pouco diversa, non? Dices tú, bueno, pois non eran urbanitas que viñan en plan curiosidade, non? Era xente que viña con un propósito, non? Pero logo tamén, sí, visitantes que veñen ao Suído en grupo e que queren visitar o colmear, pois alá lle os poñemos co seu traxe, van a coñecer dende que como é unha colmea, damos unha clase preparatoria, non, para, sobre todo, bueno, que se estene un poquiño a seguridade, non, e o medo a de repente estar ali entre tantas abellas. E normalmente a xente sale moi moi reconfortada, non? É como unha experiencia moi natural, moi viva.
1: Hombre, sí, de cheira moi rico, bueno, é todo un, sí, moi sensorial. Bueno, falaches, sí, da túa compañeira, de Melisa. Como chega Melisa tamén a vivir aí en esa mini aldea?
0: Pois mira, Melisa é unha, e o seu, a súa parella, Abel, os dous, Abel é, bueno, de origen francés e algo irlandés, e bueno, tamén toca algo de España, bueno, ten unha vida así curiosa, e Melisa venezolana. Eles dous non vivían aquí, son xente, sobre todo que Abel traballaba no tema da ONU, o sea, en misións, estaba en tema de comunicacións, e viaxaron por moitas partes do mundo, viviron en moitos sitios do mundo, hasta que un día, pois, de turismo, facendo turismo, medio perdidos, acabaron na Lase, no pueblo. E nese pueblo, curiosamente, atoparon unha ruína que se enamoraron desa ruína. Estaban nese momento de, vamos a por un ancla e formarse un sitio onde vamos a quedar a vivir. E se puseron neste proxecto de reconstruir esa casa. A ruína está na parte máis alonsada do pueblo, prácticamente para chegar tes que ir camiñando, non, casi non chega un vehículo. E entonces eu estaba no pueblo, ali se sonaba, van vir unha xente que venda a ONU e non sei que, se vai instalar aquí. Era como algo así como moi exótico, ¿no? E cando estaban facendo a obra, eles viñan de vez en cando, non cuadrara con eles, non? Pero viñan e un veciño me dixo, ai, entroulle aí na obra esa que están facendo unha colmea dentro e agora hai que quitala porque os albañiles non poden continuar coa obra e senón, pois non saben que facer, si destruíla ou que facer e tal. Bueno, pois eu dixen, bueno, eu vou sin permiso, porque realmente non estaban para pedirte permiso. Entón entrei un día e saquei a colmea, male vei. E logo me quedei con este rollo, digo, bueno, entrei nesta casa de forma así, sin que nadie me dera permiso, e me levei a colmea e tal. E entonces cando un día estaba eu paseando xa polo pueblo, vin que viñan dúas personas que non eran do pueblo. E de repente pararon, e entonces se me presentaron, eles son moi sociables, e bueno, querían conocer a xente toda do pueblo, e preguntaronme se era dalí, en que zona vivía, e claro, eu caí, digo, Dios, estos son os de...
1: Os que lle sin caite o mel.
0: Os novos vecinos. Entonces aí xa foi cando eu xa me deu a cousa e dixi, mira, eu son a que che roubou a colmea, tiñas unha colmea dentro da casa, e fun buscala, porque lle contei, non? Eles encantados, me deron as gracias, oye, pero mira que ven, porque senón esa colmea hubieran destruido, que sei. E justo aí conectei con Melisa, que Melisa me dixo, ai, que un soño con ter colmeas e tal, se pudera un día visitar as túas e tal. E aí enganchamos, e xa en moi pouco tempo Melisa se comprou as súas primeiras colmeas e xa empezamos a pensar en traballar xuntas, porque a verdad que entre que unha nos levamos ben e outra tiñamos esa afición como moi que nos facía moita unión, non? E así foi.
1: E así estades. Moi ben, que historia. Pero de unha historia de irvos a visitar. Casi.
0: Sí, cando que irades, ali nos subimos, ali estamos. E bueno, que realmente un sitio moi cercano a Vigo, ¿no? Neste caso, en 35-40 minutos estás en Vigo. E eu creo que ese pequeno, vamos a compararlo, a ver, se non nadie me bota bronca, pero é casi o pequeno Caurel de Pontevedra. O sea, unha zona... está totalmente sin descubrir por moita xente, ten unhas vistas preciosísimas, o sea, desde o noso colmenar consigues ver as Tíes, o sea, estamos nun sitio moi bonito.
1: Moi ben, pois nada, desde as Tíes miraremos o voso colmenar.
0: moi ben.
1: Pois hai que facer unha señal lumínica. Espera un momentito, solo que tocas a gaita, a Turusas, aí arriba, non te escoita nadie, máis que...
0: Mira, eu estive no grupo Aturuso, fun aí onde aprendín a tocar a gaita, ademais meu pai, bueno, da banda de Valladares, tamén tocou aí, a miña irmán, o meu irmán, toda a familia é moi música, non? Somos un pouco conocidos pola fama da música. Eu fun gaiteira e fun alumna de Mosenas, que foi o primeiro profe que tivo o grupo Aturuso aí en Valladares. E sí, estuven aí, pois mira, non dende os 8 anos, eu creo que estuven hasta os 18, ainda estiven anos, no Aturuso. E logo, bueno, xa os estudios, a vida me levou a outros sitios e bueno, toco, pero por ocio, de vez en cando, pa miña familia, prácticamente, xa non estou en ningún grupo. Pero sí que tocar no suído ten a súa cousa, porque ali é un sitio moi especial para tocar, o sea, na montaña.
1: Moi ben. Bueno, pois nada, moitísimas gracias, Fátima.
0: No, gracias a vos por dar a conocer tamén esto da mel de silva e apicultura, que é unha cousa que hai que darlle valor. Sí,
1: sí, ahora miraremos as silvas doutra maneira.
0: Sí, sí, sí.
1: Por lo menos. Sí. Muitísimas gracias.
0: Nada, veña, un saúdo a todos.
1: Bueno, pois aproveitamos que están os rapaces por aquí de campamento e preguntamos polo mel. Conocedes o mel e tal?
2: Dulce. E eu tamén.
1: A ver, que foi? Probaste de o mel?
2: Sí, en el cole.
1: Sí.
2: Sí.
1: E gustou vos?
2: Sí.
1: Sí, a que sabe o mel?
2: A dulce.
1: A dulce. Dulce, moi ben. En a casa tendes mel?
2: Yo sí.
1: ¿Sí?
2: Yo casi la yo casi siempre la uso para cuando tengo tos seca.
1: ¿Qué más ten mel? A ver.
3: Yo tengo.
1: ¿Y cuando tomades?
4: Yo tomo el desayuno cuando tengo tos.
1: Ajá.
5: Y yo tengo jarabe de miel.
1: ¿Tú tienes jarabe de miel?
5: Sí.
1: ¿Y ti? No tomas mel. ¿Probáchela alguna vez?
5: Sí.
1: Sí, ¿he gustado mucho uno?
5: Sí.
1: No. ¿Alguna vez visitaste un colmenar?
6: Yo tengo, no, mis yo abuelos no tienen bastantes colmenas.
1: ¿Ah, sí? ¿Dónde tienen las colmenas?
6: Pues hay como sitio donde almacenamos unos troncos para encender la cocina de la niña y hay una puerta y tenemos ahí un cuarto y ahí hay muchas colmenas.
1: Ah, ¿y tú fuches alguna vez a mirar cómo quitan o mel?
6: Sí.
1: Sí, pues otra se da astronauta ese.
6: No, porque yo lo veo detrás de la puerta.
1: Ah. Claro, os nenos pequenos darlles o móvil, como darlles un caramelo, entón logo querían falar todos e contar en batallas, entón empezaron a confundir colmenas de avispas con colmenas de avillóns, de abella, un pupurrí, e cada un contou pues a súa batalla.
2: Yo un día estaba en casa, abajo estaba una colmena porque vi entrar una avispa, lo sabía, y luego dieron la vuelta a esa silla y vieron que había un panal pequeño y había una avispa poniendo huevos.
7: Ah. Y en nuestro cole hay una colmena de avispas en el columpio.
8: Ah. Y además un día en una farola de esas donde hay una tapa caída, pues entonces salieron avispas y me picaron.
1: ¡Ah, qué dolor! Faltoume preguntarlle o antídoto. Que cando vos pica un avillón, que facedes? A mí, recordo que apretábamos coa... Si non había veneno, apretábamos coa peseta, non? E quedaba aí calcado un rato a marca da moneda e se desinflamaba el solo. Un truco tamén é o do allo, non? Frutar allo, en fin. Iso para outro día. Imos escoitar unha peciña musical e... Xa que falamos de Mosenas, pois un pouquiño de arpa, que é unha composición que fixo Rodrigo Romani para, eu penso que para Mosenas, non? Porque o título é Parolando con Mosenas.

un pouco máis de tranquilidade ou non, vamos a escoitar a Narf, Woman in Rain. Dicen Woman in Rain, no, Woman in Red, fixen aquí un mix. Woman Rain, muller chuvia, ¿no? Que claro, está afinando a guitarra, porque isto é unha grabación dun concerto, agora xa vai.

0: Imos a falar pues, da Feira do Libro, pero con unha das persoas que vai estar por ali este domingo. Moi bons días, Lucía.
1: Moi bons días a todos.
0: Non é o teu oficio principal, pero é o teu hobby que che leva moitas horas, non?
1: Claro, digamos que foi primeiro. Pois eu penso que primeiro escribía cousas para os meus compañeiros do colexio antes que elixir a carreira de medicina. Así que, aínda que non é o meu oficio primario, pode ser o máis primitivo, sí.
0: Ainda conservas os escritos? Do cole?
1: Creo que algún sí que teño. Recordo eso, facer xa contos de fantasía no que incluía os compañeiros, nos ían pasando cousas, tocando portais máxicos. Recordo eso, incluir a todos os da clase, pensar que tiñamos que estar todos incluídos, lelo en voz alta, pasalo moi ben, como empezar unha serie, unha saga, ¿no? Que todos escribíamos un pouquiño, ¿no? do conto. Teño ese recordo como moi moi feliz, moi grabado aí.
0: E isto te levou a escribir esta, é a tua primeira novela, ¿no?
1: É a primeira, sí, porque, sí. Claro, quizáis empecéi coa idea aos 15 anos, eso foi mutando co paso do tempo, deixina moito tempo aparcada para estudiar a carreira, para estudiar a especialidade, e cando terminei, cando rematei a especialidade, apunteime a unha escola de escritura, e de aí xa esta novela. Leva cocéndose moito tempo.
0: Bueno, porque o que creaches foi un reino, o reino de Corimel. A sí. Ver, contanos que anda, porque isto suena al Señor de los Anillos. ¿Quién vive en ese reino?
1: Isto nace un pouco desa pasión por a literatura fantástica, cunha orixe medieval, o reino de Corimel, ¿no? É un reino feudal, que nos pode parecer como máis cercano, ¿no? ao noso tipo de literatura fantástica aquí a nivel europeo, con seus tintes galaicos moi atlántica, ¿no? Pero convive con outros reinos, con un imperio que está no norte, un imperio que é unha ameaza, ¿no? Que Becuron, outro sistema. Bueno, está aí esa ameaza latente.
0: Entonces, dous reinos, ahí príncipes.
1: Sí, dous reinos veciños, Corimel e Tirce, que teñen un problema. O reino de Corimel está rodeado por un bosque inmenso, que é o bosque encontrado, no que o protagonista, que sae a buscar o seu pai, o príncipe herdeiro da coroa de Corimel, sae a buscar o seu pai, que desapareceu. En ese bosque van a pasar moitas cousas.
0: En bosque galego? Te inspirou algo a, non sei, unha carballeira ou estes bosque, el bosque encantado de Aldán? Non sei.
1: Sí, fixen algunha toma para o canal de Instagram do Bosque Encantado de Aldán, que é un sitio precioso. Recomendo a todo mundo que vai a perderse por ali unhas horiñas.
0: Sí, non é moi, perdón, Lucía, que te vou a cortar un momento. Non é moi grande, pero é como se entraras en outra dimensión.
1: Totalmente, sí. É que entre o Trino dos Paxaros, a vegetación que está moi coidada, é como estar nun bosque de fadas, totalmente. Pero bueno, tamén a zona de Udra, eu vivo en Poio, toda a zona da Caeira, tamén a zona da Seca, que ás veces entra na Seca, en Campelo, sí. Que entra a néboa da ría e deixa toda a esplanada casi como se estiveses aislado nas néboas de Avalon, pois aí é moi, moi... E que Galicia sirve para a fantasía.
0: Entón, para a construcción da novela, que foi da man primeiro? Os escenarios ou os persoaxes? Ou a propia trama, claro.
1: Sí, creo que foi un pouco a trama. Vende un soño, así como Descartes.
0: Pero Descartes era moi racional.
1: Sí, non, estou moi racional. Pero fun tirando dese soño e construindo unha trama, non? Todo que o contexto, toda a natureza, todo este tinte galaico, ven de cuna, quiero decir, eso no podía faltar.
0: Debe de ser tan intenso el sueño, me imagino, que fixeche, colleche lápiz, papel, o estuveche dando voltas ao longo do día, quedou aí, como foi?
1: Claro, collín libreta e boli e intentei partir dese soño, pero, claro, con 15 anos, sen ninguna ferramenta de escritura para tirar máis adiante, eso quedou aí, ¿no? Moitos anos. E logo, cando comecei as clases de escritura, xa me ensinaron un pouco a montar unha trama, montar un mecano, montar unha escaleta, tendo toda esa estrutura, pois xa puiden diseñar as escenas, e aí formouse a novela de verdade.
0: Sí, parece que está esperando o momento adecuado, ¿no? Cando a tuviches en impresa, que sensación che deu?
1: Penso que quedei un pouco fría, pensei que ia emocionarme máis, pero como que non me terminaba de creer del todo.
0: Vale.
1: E agora que estou aterrizando, que se fixen a primeira presentación, foi moi bonita en Pontevedra, na librería Paz, pois estou realmente orgullosa de rematar o proxecto, aínda que queda unha segunda parte, polo menos, que esto ten continuación, xa me vexo no camiño.
0: Ah, vale, outro taller de escritura para pulir, ¿no?
1: Sí.
0: Bueno, as novelas de fantasía e aventura é o que teñen, ¿no? Que sempre se poden ser unha saga, ¿no?
1: Sí, é que ademais é o que me gusta ler a min, o sea, eu disfruto moito dende que coñecín o Señor dos Anéis, eso foi o meu. O sea, encontrei o meu lugar no mundo.
0: Pero hai tres tomos e se acabou.
1: Bueno, pero tes o Hobbit, tes o Silmarillion, hai moita...
0: É verdad. Entón, inspiracións, El Señor de los Anillos e que máis? Porque isto tamén...
1: Claro, tamén bebe de canción de Xeo e Fogo, de Xogo de Tronos, ¿no?
0: Sí.
1: Máis coñecido, de George Martin, que foi como unha fantasía un pouco máis madura de persoaxes así moi grises, donde, bueno, ás veces, aínda que parezas unha persoaxe, ¿no?, boa, tomas unha decisión que te coloca noutro lugar. Eso gustábame moito das persoaxes de George, que non todo era claro, ben ou mal, sino que había grises.
0: Muy galego, por outro lado, muy depende,
1: sí,
0: ¿no?
1: Sí.
0: Depende. Bueno, a ver, vas a estar domingo na Feira do Libro, aquí en Vigo, na Alameda, pasando un pouco de calor seguramente, porque ali...
1: Sí, eso bien, sí.
0: Bueno, un pouco de hidratación, esa está. Entón, o achegamento, xa tuveches unha primeira toma de contacto con lectores. A xente chegou a túa presentación en Pontevedra co libro lido ou eran familiares, amigos que te viñan a acompañar?
1: A maioría eran familiares e amigos, pero que leran o libro uns cantos, bueno, claro, a min dixeronme que lles gustou.
0: Sí, pero, ¿qué te van a decir?
1: Claro, pero sí que había outra xente que bueno, que eran máis amigos de amigos ou coñecidos, tamén lles agradezo moito o haberse pasado. Creo que chegue a novos lectores.
0: Eso é, que na Feira do Libro pasa todo o mundo, e descubre, ¿no?, porque é un pouco isto, que tú estás ali na caseta e a xente se achega, mira, está aquí a escritora de El Linaje del Cormorán.
1: Entón... Estou encantada de falar con quen sexa, de botar unhas verbas.
0: Sí.
1: Pero vamos, eu estaría máis que encantada de recomendarlla, de verse en caixa con eles. É unha novela que eu creo que é moi fácil de ler, e que mantén un ritmo moi moi alto, que te vai enganchando capítulo a capítulo, o sea que aínda que non seas un gran amante da fantasía, o misterio, a intriga que ten, pode gustar.
0: Tipo de lector, que adolescente, xente máis nova?
1: Pois eu creo que a partir dos 12 anos podería lelo calquera rapaz, porque non hai escenas moi explícitas nin de violencia nin de sexo, o sea que é apto para un público juvenil, e Logo, calquera amante da fantasía que quera meterse nun mundo novo.
0: Moi ben. Outro reino máis na colección.
1: Exacto.
0: Moi ben, porque hai toda unha xeración que vos criastedes con isto, ¿no? Con os reinos. E os compañeros do teu cole, tirar tanto para atrás, pero te saben da existencia de eles como inspiración nesta novela de aventuras.
1: Sí, algúns estaban na presentación.
0: Sí.
1: Conservo todavía como amigos, estaban ali. Claro, a min gustaríame que chegase a todos os que estaban nesa clase e os seus fillos.
0: Ajá, moi bien. Pois eso é un paquetito por Amazon. Esa teñen lectura para o verán e historias e batallas que contar. Bueno, a que hora estás o domingo? Tesora, e en que caseta?
1: Estou na caseta de Libreiro dende as 12 ata as 2.
0: Hora estupenda para despois ir a comer, botar un conto con este libro que ten unha portada chulísima. Quen xa fixo?
1: Pois foi unha cousa entre a editorial e máis eu. Durante meses estivemos aí probando cousas. A min recordan un pouco ao Nome do Vento, de Patrick Drozus, pero es que hai escenas que son así, no bosque. O bosque te atrapa e non podes sair. Entón, creo que está moi conseguida, sí. Toda unha... No bosque hai un camiño que se chama Lingua Branca, e todo un camiño de magnolios, por iso as flores da portada.
0: Jolín, que bonito magno. E unha escritora como a ti agora, que lee? Porque devoras bastante, si che dá tempo, entre a profesión e a vida.
1: E o can e os gatos, sí. Que
0: gatos
1: que non me
0: deixen. Madre mía. Pero que lees, que lees? Estás lendo agora algo?
1: Sí, estou lendo unha saga que é moi famosa, que acollerá moita xente, de Trono de Cristal, que tamén é fantasía, mete nada dentro do romántasy, como din agora, pero eu creo que é máis unha saga de aventuras.
0: Uh-huh.
1: Está moi ben. Deixase ler moi fácil e ás veces necesito tamén beber de outros autores de fantasía. Outras veces pois leo cousas máis literatura máis clásica.
0: Uh-huh.
1: Normalmente que me gusta ler ou fantasía ou literatura clásica.
0: Pois nada, que vaya moi ben na caseta coa xente que vaya pasando por ali polo stand de Libreiro, que conoces a moitísima xente e
1: pois moitas gracias a vos, que isto é unha maravilla.
0: El que? Escribir ou falar?
1: Falar. Ter xente nova e chegar a moita.
0: Sabes o que é bonito? Porque eu creo que a túa historia se repite moito nos escritores, sobre todo de literatura juvenil. Pois, por exemplo, le dice a Costas algunha das súas novelas, pois non me recordo cal, tamén naceu do que escribía no cole, que despois foi perfeccionando e logo convertiuse en libro.
1: Ou allá chegar ao de Leticia.
0: Tú recomenda yo, os teus pacientes recomenda ya novela.
1: Sí, aos adolescentes, aí digo.
0: Muy ben. Bueno, pois pues nada, Lucía, moitas gracias.
1: A vos.

o sea, lo que paraguas de obrán ten que ser, perdón, aquí o discurso sobre os paraguas, ten que ser pequeno e plegable, non o do inverno que como máis robusto e máis resistente, non? Porque aquí zo vento ven. E o do obrán é un pouco como abanico, tens que metelo en algún bolsiño que teñas. Bueno, bien. Propostas. Cine o aire libre. A donde? Pois en Castrelos, no Pazo de Castrelos, arriba. Ás 10:30, hoxe hai unha peli para os que vos gusten os videoxogos e teñan nenos pequenos. Sony 3. Digo pequenos porque son os que xogan os videoxogos, andan con Sony todo o rato. Un ouricho cacho azul que tendes que haber visto nos deseños deste moneco por aí, porque se vende merchandising a tutiplén. E logo xa seguimos aí en Castrelos, porque o domingo comeza este ciclo de concertos de nos Xardíns do Pazo con música local. Son os domingos de xullo ás 12:30, a hora do vermú. E este domingo toca aí un proxecto folk de Xoseliz, experto en tocar o buzuki, da clases aí na escola de, non é na escola de artes e oficios, é no edificio, está detrás, que é a escola de música tradicional. E o seu proxecto esta vez chama Sindala. E si falamos de mundo folk, directamente música, bueno, pues hai un proxecto moi chulo que se chama En Cordas. Bueno, vou dicir o nombre en inglés por un rollo, pero ven sendo sacarlle partido violín, que non solamente escoitemos música clásica con ele, sino que podamos xogar ou habituemos o oído a escoitar os intérpretes a tocar algo distinto e os ointes ou os que nos gusta a música escoitar algo diferente, ¿no? Música folk co violín. Entón hai un encontro super chulo, xa falaremos con ele si se dá ocasión, en San Simón. Espera, que estaba buscando aquí, porque cada ano fan unha temática distinta. Este ano ya dedican a música escocesa. Outros anos ten sido o violín en México e así. Bien, pues música escocesa este ano. A ver, eu creo que estuveron a semana pasada, non me acordo, un grupo da asociación Fidel en Escocia. E agora vanse a encontrar aquí todos en San Simón. Bien, hai un montón de concertos, masterclass, ven un escocés que, bueno, para os entendidos, un super profesional, como se chama, Alsair Fasser. Aquí necesito a alguén que o pronuncie ben. Bueno, buscada información sobre o encontro en San Simón, en Cordas. Pero a proposta é que si queremos ir como público a disfrutar dos concertos, que hai un montón, podemos sair en barco dende Meirande, en Rande, hoxe máis mañá, ás 5:30 da tarde, máis ou menos. E o domingo, o encontro na Lle de San Simón é todo o día. Entón, bueno, hai un montón de actuacións, máis de 40, teñen pensado, catas, actividades paralelas, podes pasear polas sillas, mirar a ensenada. A precio de 35 euros hoxe máis mañán que pola tarde, e se ides todo o día, hai saída desde Vigo en barco, esa é un pouco máis caro a historia, 60 euros, pero bueno, é unha experiencia, ¿no? Moi chula. Bien. Ai, falando de, non sei se deixar o da casa ou deixo para o final. Falamos da mostra de teatro de Cangas, que podedes ir a disfrutar de teatro. Outro lado da ría hai un montón de propostas galegas, sobre todo estreas tamén. Falando de teatro, os de Teatro Escoitade andan o domingo pola Cidade da Cultura, e este evento da Fegatea, onde se fan tamén bueno, é un encontro en realidade do teatro afeccionado, fan unha xornada enteira ali, non? Escoitade, non sei se representará, falamos con eles a semana que ven, se é posible que nos conten se representaron algo, simplemente estuveron ali pues, cos compañeros facendo piña, non? Bueno, cousas exóticas que ven o verán, entón, bueno, nos dá por salir o aire libre. Pois,

0: Bueno, aquí na casa, pois, na casa que? Bueno, espera, algo de música. Están agotadas as entradas para Leiva, pero se paseades polo puerto hoxe a noite, no peirao de Transatlántico, sobre as 10:30, a mesma hora que comeza o cine en Castrelos, anda Leiva por aí facendo música. Me imagino que non traen uns altavoces piquiniños, así que podes escoitar o sonido, ¿no?, mentres paseados por ali. Na casa que? Na casa banda toca, mira, falando das festas de Coia, o domingo a 1:00 PM ali. Pero na casa o que toca é o saxo, o que manda é o sonido do saxo. E por qué? Porque se está celebrando o Sax Forum, que é este encontro de masterclass, un montón de historias sobre, ao redor do saxo. Hai como 30 alumnos de un rango de edad bastante amplio, desde adolescentes que proban co saxo hasta pues, xente, pues, eu penso que jubilada, xa, que lle gusta o saxofón, bueno, pues, quere perfeccionarse ou encontrarse con xente que sabe moito. Entón, hai concertos varios e a novedad é que a semana que ven é moi probable que escoitedes un podcast que fixeron estes alumnos sobre o saxo, a historia do saxo, pezas tocadas co saxo que vas van a comentar. Bien, toda esta historia eu penso que está aberta ao público, ides á escola de música da banda, aquí ao conservatorio, en unha das salas o que se vai a recrear é un estudio de radio como se facía antiguamente a radio, ¿no?, que había os micros, entón, bueno, pues se falaba, se tiña unha tertulia e logo os músicos tocaban en directo unhas pezas. Bueno, pues eso é o que vai a suceder a 1:00 PM e despois, se queda ben grabado, pues o lanzamos pola radio, xa vos contaremos canto. E no canto dos concertos, a ver, hoxe viernes, non? Ás 8:00 PM podedes vir por aquí polo auditorio que hai un super músico francés que parece que o que toca aquí, dito desde a ignorancia, toca o saxo moi ben, Nicolás Arsenevich, que vai a estar tocando co seu maestro Christian Wirth, e logo piano vai a estar o señor Bryce González Kasperbeck. Esto se é de balde, vinde ata aquí, vos perdades este concerto, porque se non tedes que viaxar ata París para escoitar o Nicolás este e o seu maestro. E polo que nos dixo ano pasado Bryce, cando falamos con él, os repertorios que toca son difíciles, de fáciles nada, así que mira. E logo sábado, mañá sábado, o concerto ás 8:00 PM tamén aquí no auditorio é o ensemble Mistura, pues, os 4 tipos de saxofóns. Hai un ensemble que saliu aquí da banda, que fixeron o seu concerto co saxofonista Roberto Parcheco onte xoves no Pazo da Oliva. Bueno, pues agora sin Roberto o ensemble aquí na casa, polo que escoitei algunha vez, non é fácil encontrar un ensemble de saxofóns. Bueno, aquí agora nos dirán os de Redondela, que teñen a orquesta dos saxos tamén. Bueno, aquí, bueno, pero que non hai moitos. Entón, bueno, unha cousa para poñer en valor. E o domingo clausuras este Vigo Sax Forum con un concerto dos alumnos. Así que a 7:30 PM tamén podedes vir por aquí e comprobar como foi. Estará, como sempre, estas cousas cheas de familiares, amigos. E como vai a facer tanto calor, aquí se está fresquísimo, fresquísimo. Moi ben. Pois nada, xa está. Esta é parte da senda do que hai por aquí. Buscade, xa sabedes, no, na prensa, buscade en amovida.gal, que o teño moi ordenadito todo, e moi clariño, e por categorías. Que máis? Nada, que pasades moi bo fin de semana a donde quera que vaiades. Chao.
1: Radio Piratona.

is a start. It is a start. The first draft of an experience.

history.

people of Earth.

the Dreary Dream Syndicate.

Ecuador de este 2026, seguimos apostando en este programa por las músicas no muy conocidas, porque para as outras xa están os demais. Vimos de comenzar con un Make a War, a peza de Oblivion Seekers, o último disco do compositor Ben Vida, xunto coa ensemble Jar Wire de Beat My Head Hit. E agora imos coa música que vai ser moi coñecida, de feito seguro que xa escoitasteis, posto que é a nova colaboración de Bayuca, esta é con Carlos Ares, que presentaron esta noitada. A min, con iso de unha casa no medio do monte, xa me gañaron, porque foi o meu soño e agora a miña feliz realidade.

Imagínate poñer unha súa peza por los 100 anos do nacimento de Miles Davis, por lo menos ima a poñer outra, non? A incrible versión de unha canción de Cyndi Lauper e Robert Hyman, Time After Time.

Chegamos a un momento do noso recordo por os sufrimentos da Palestina. E de novo facemos coas cancións palestinas do disco de Sayed Silvak, Ode for Palestine, do que escoitamos Al-Rozana.

Que pronto esquecemos algúns discos que tanto nos gustaron. Estes días nas carpetas do meu coche saíron cousas que non merece a pena esquecer, como o álbum de Blood Orange do ano pasado chamado Essex Honey Alternative. E imos escoitar esta Thinking Clean.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens alguna suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

I myself am just a little jerk of some kind.